West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Împreună am pornit într-o altă săptămână lucrătoare în Timișoara în această dimineață a 7-a din septembrie anului 2026, cu Mangăgerii, The Summertime, o vară indiană în trăim și noi. Se anunță o maximă de 29 de grade astăzi, 32 vor fi mâine, 13, mâine în zori. La această oră, în termometru la Timișoara sunt 10 grade Celsius. Spre știrile ore 8, prezentate de Iulian Casian, ne vom bucura de Enrique Iglesias, Chris Rea, Looking for the Summer, Lady Antebellum, Shaking Stevens, You Drive Me Crazy, Nelly and Kelly Rowland cu Dilema Lor, George Michael, Paul Anka, One Direction, Story of My Life, Celine Dion, I'm Alive, Roxette cu Fading Like a Flower. Aproape 2.900.000 de elevi și preșcolari încep astăzi noul an școlar 2026-2027. Cursurile încep astăzi, se vor încheia pe 18 iunie anul viitor, vor fi 36 de săptămâni de cursuri. Pentru clasele a 12-a, 13-a seral și frecvență redusă, anul școlar cu 34 de săptămâni de cursuri se va încheia pe 4 iunie anul viitor. Pentru clasa 8-a, anul școlar va avea 35 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 11 iunie 2027. Vacanțe de sâmbătă 24 octombrie până duminică 1 noiembrie în acest an, de miercuri 23 decembrie 2026 până duminică 10 ianuarie 2027, o săptămână la decizie inspectoratelor școlari județene în perioada 15 februarie 7 martie anul viitor, de sâmbătă 24 martie până marți 4 mai 2027 și de sâmbătă 19 iunie 2027 până duminică 5 septembrie anul viitor. Pe 5 octombrie este Ziua Internațională a Educației și în zilele nelucrătoare de sărbătoare legală, prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil, nu se organizează cursuri. Programul Național Școală Altfel și programul Săptămâna Verde se desfășoară în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în interval de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităților de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite. Adrian Ghenie a stabilit record cu cel mai important tablou vândut la cel mai important târg de artă contemporană din Asia. Un tablou vândut la galeria din Seul pentru 1,1 milioane de euro. E cea mai mare tranzacție unei opere de artă la târgul de artă Friez de la Seul, unul din cele mai importante evenimente de acest gen din lume. Lucrarea personaj cu stelă funerară de Ghenie a fost vândută cu 1,1 milioane de euro. Târgul s-a desfășurat până pe 5 septembrie, începând cu 2 septembrie. Pe lângă tranzacția principală, vizând lucrarea menționată, Galeria Tadeusz Ropak a vândut încă o lucrare a artistului român, intitulată Studiu pentru drumul roman 2, tot din 2026, pentru 110.000 de euro. Recordul personal al lui Ghenie dintr-o licitație datează din 2022, când tablou artă degenerată, termen cu care în Germania anilor 30-40 a fost calificată arta modernă, a fost vândut pentru prețul total de 9,28 milioane

Evoluție de senzație lui Kimi Antonelli la Monza, a plecat de pe locul 19. Italianul a câștigat marele premiul Italiei. Sezonul extraordinar al lui Kimi Antonelli a cunoscut duminică un nou capitol, odată cu cea de-a șaptea victoria sa din acest an la marele premiul al Italiei. Cu siguranță, una dintre cele mai frumoase, deoarece îl consacră pentru prima dată la Monza și e combinată cu o revenire spectaculoasă de pe locul 19. Cu echipierul său de la Mercedes, George Russell a terminat pe 2, Max Verstappen de la Red Bull Racing completa podiumul. La finalul marului premiu al Italiei, la care Charles Leclerc de la Ferrari a abandonat încă din al doilea tur în urma unei ieșiri violente de pe pistă, Mercedes a reușit o victorie dublă. A treia din acest sezon, cu victoria lui Kimi Antonelli în fața lui George Russell, Verstappen pe podium, în fața lui Lando Norris și Oscar Piastri, ambii de la McLaren, și lui Lewis Hamilton de la Ferrari. După ce a obținut primul pole position din carieră, Pierre Gasly de la Alpine nu a reușit să țină ritmul celor mai buni și a trebuit să se mulțumească cu locul 7. De mult, un italian nu s-a mai impus la Monza. Vreo 60 de ani. Sorana Cârstea, locul 17 WTA, cap de serie 16, a fost învinsă de americana Jessica Pegula, numărul 3 mondial, favorita 3 în optimile de finală de la US Open și se oprește în optimile US Open. Am mult respect pentru ea, e o bună competitoare, meciul de azi a fost o luptă, a declarat la final Pegula despre Cârstea. Ia patra victorie în fața Soranei în 5 meciuri. Sorana Cârstea a obținut un cec de $480.000 pentru participarea în optim la New York. A fost ultimul turneu de Grand Slam din cariera sa. Doresc o zi excelentă, o săptămână minunată, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor!

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate.

0: pariză, caltaboș, cârnați și salamuri făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
6: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
7: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
6: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
7: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
6: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taygo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.

0: Împreună în Timișoara la 7 și 24 de minute ne pregătim să răsfoim presa locală.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Primăria Timișoara deschide bulevardele reparate în timpul verii pentru noul an școlar. Proiectele de investiții și lucrările punctuale la utilități continuă, informează Gazeta din Vest. Primăria a finalizat înainte de începerea noului an școlar lucrările de pe principalele bulevarde și artere de circulație din oraș, bulevardul Liviu Rebreanu, calea Buziașului, strada Drubeta, pentru a reduce impactul asupra traficului de astăzi, când elevii revin la școală. În oraș rămân în desfășurare proiectele de investiții în infrastructură și regenerare urbană, cu termene de finalizare în 2027 și 2028, precum și lucrări punctuale la rețelele de utilități și intervenții curente asupra infrastructurii. Una dintre principalele zone în care traficul rămâne influențat de lucrări este Piața Traian. Constructorul lucrează la infrastructura de tramvai, astfel că circulația tramvaielor este suspendată pe trosonul Piața 700, Piața Traian, stația Meteo. Pentru călători, legătura este asigurată în continuare de linia 5C, care înlocuiește tramvaiul pe acest traseu. Și în zona pasajul Solventu sunt în continuare restricții pentru traficul auto. Pasajul e închis circulației rutiere până la finalul anului pentru lucrările necesare montării aparatelor de cale. Restricții de circulație de până acum se păstrează atât pentru pasajul Slavici-Polonă, cât și pentru podul Muncii. În cazul podului de pe Iuliu Maniu, circulația a fost reorganizată pentru a permite desfășurarea lucrărilor. Pentru preluarea unei părți din traficul deviat, Regele Carol I a organizat provizoriu un dublu sens. În plus, la intersecția Bulevardul Dragalina cu strada Regele Carol I a fost modificată prioritatea de circulație. Accesul dinspre strada Preier către Iuliu Maniu și strada Regele Carol I rămâne deschis, astfel încât circulația locală să poată fi menținută. În afara marilor șantiere, de astăzi traficul poate fi îngreunat în zonele rezidențiale în care se desfășoară lucrări, la rețelele de utilități, pe strada Dumitru Chiriac, circulație restricționată etapizată până pe 16 octombrie, pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Restricții sunt în vigoare până pe 30 septembrie și pe străzile Matei Milo, intrarea apelor în piața Roncotruș, pe străzile Romulus, Silistra, Ghioceilor, Herța, Cetatea Albă și Ponească, unde au loc lucrări la rețelele de gaz. Pe strada Ioan

Program special în weekendul aniversar, informează Tion. Cinema Victoria din Timișoara marchează 4 ani de la redeschidere printr-un program special pregătit pentru weekendul 11-13 septembrie. Pe parcursul celor 3 zile, fiind programate filme pentru copii și familii, avantpremiere, proiecții din seriile recurente ale cinematografului și o întâlnire cu publicul. Programul aniversar începe cu Povestea peștului Posac, o animație pentru copii inclusă într-o nouă ediție a programului Victoria pentru toți. Proiecția este dedicată copiilor din centrele Direcției de Asistență Socială și deschisă publicului. Pentru cei mici și familiile lor e programată și avantpremiera comediei românești Atlasul Universului, regizată de Paul Negoescu. Duminică, cinematograful readuce pe ecran animația Cars la 20 de ani, tot în programul aniversar e inclusă în avantpremieră cea mai nouă adaptare cinematografică după Străinul lui Albert Camus, realizată de regizorul François Ozon. Duminică publicul poate vedea și Conclav, despre povestea alegerii unui nou papă și a tensiunilor din interiorul Vaticanului, iar programul aniversar se încheie cu documentarul Hoinari prin munți, prezentat în cadrul seriei Cinemunte, de la ani de la lansarea filmului.

La 7:31 de minute răsfăie și presa centrală. Timiș, Zaharia Pereș. Peste 100 de copii nevoiași au primit ghiozdane. Povara sărăciei din familie o resim și ei, informează Ager Press. Peste 100 de copii din parohia ortodoxă Dacia Cetate din Timișoara au primit sâmbătă seara ghiozdane cu rechizite, dar și alte bunuri necesare începutului de an școlar, după ce la intrarea în vacanța mare au primit echipamente de sport. În evidențele parohiei Dacia Cetate din Timișoara sunt și familii cu până la 10 minori care aparțin altor culte creștine. Pe lângă aceste fapte bune, Biserica Ortodoxă Dacia Cetate din Timișoara le oferă și meditații gratuite elevilor la limba română, matematică și limba engleză, atelier de desen și muzică, ghete de Sfântul Nicolae, îmbrăcăminte de Paști. Pentru perioada următoare, părintele protopop Zaharia Pereș le pregătește copiilor o surpriză, câte o vizită pe grupe la colecția de artă bisericească veche a Arhiepiscopiei Timișoara, Muzeul Catedralei Mitropolitane, unde se află un adevărat tezaur de obiecte de cult, peste 2000 de exponate cărți în colecție, din care aproximativ 140 sunt considerate cărți vechi și rare, între care Cazania lui Varlam, 1640.

0: 1623, Noul Testament de la Belgrad 1648 și Biblia de la București 1688. Misterul celei mai singuratice case din lume, aflată pe o insulă pustie, cel mai apropiat vecin oceanul, o casă singuratică ascunsă pe un deal în pantă și aflată pe o insulă izolată, este centrul mai multor legende urbane. Turiștii nu au voie pe insulă fără permisiune expresă a proprietarilor, informează Mediafax. O casă de pe cea mai nordică insulă din arhipelagul Vestmannaeyjar din Islanda e de mult timp centrul mai multor legende urbane. Unul dintre cele mai populare zvonuri e că a fost construită de un miliardar excentric anonim pentru a scăpa de o apocalipsă zombie. O altă legendă urbană spune că a fost construită ca un loc de izolare în timpul pandemiei de COVID-19. Un al treilea zvon, puțin mai realist, era că acolo locuia Björk, celebra cântăreață islandeză. Ultimul zvon a început în 2000, când s-a relatat că lui Björk i s-a acordat dreptul exclusiv de utilizare a insulei nelocuite. Care este scopul clădirii cu adevărat? În realitate, casa de pe insulă pustie, de fapt o cabană de vânătoare, a fost construită în 1953 de către o asociație de vânătoare. Există și o a doua clădire pe insulă, dar aceasta este folosită drept colibă de depozitare, insula neavând o populație permanentă. Excepția lirei sterline, moneda națională s-a întărit față de principalele valute. Belarea a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2524, un dolar american la 4,5199, o liră sterlină la 6,1135 și un franc elvețian la 5,5832.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliului Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliului Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
7: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
8: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
9: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
1: 7 septembrie este înaintea prăznuirea nașterii Maicii Domnului. Sfântul Sozont în calendar ortodox, în Brazilia e zi națională și aniversează proclamarea independenței față de Portugalia, obținută în 1822. În 1191 era a treia cruciadă, bătălia de la Arsuf, Richard I al Angliei îl învinge pe Saladin. În 1533 venea pe lume Elisabeta I, regina Angliei și a Irlandei, ultimul suveran din dinastia Tudor. În 1812, Marea Armată a lui Napoleon obliga armata rusă să se retragă în bătălia de la Borodino, considerată bătălia cea mai sângeroasă din istoria războaielor napoleonene. Marie Curie izola prima mostră pură de radio în 1910, un an mai târziu. În 1911, poetul francez Guillaume Apollinaire i-a arestat sub suspiciunea de a fi furat Mona Lisa de la Louvre. În 40, în al doilea război mondial, în bătălia Angliei, avioane germane încep atacurile de noapte, de Blitz, asupra Londrei și altor orașe britanice. În 49, proclamată Republica Federală Germania, cu capitala la Bonn, în urma unificării zonelor de ocupație americană, franceză și engleză. Angela Gheorghiu, soprană română, face 61 de ani. În 82, Vali Ionescu și Anișoara Cușmir s-au situat pe locurile 1 și respectiv 2 la săritura în lungime la campionatele europene de atletism de la Atena. În 98 a fost fondată Google Inc., care în 2008 sunt astăzi 18 ani, de când se stingea la 76 de ani actor român de film Ilarion Ciobanu.

0: e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
5: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
5: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
4: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
7: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și 10 de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă, prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
8: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: grupul ăla încă o piesă care a fost preluată mai apoi de mulți alții. La 5 minute înainte de știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Până acolo One Direction, Story of My Life. Festivalul etniilor sub semnul lui Hercules, cunoscută stațiune de pe Valea Cernei, Băile Herculane, organizează astăzi, cu începere de la orele 18, o nouă ediție a Festivalului Etniilor. Parada tradițională și spectacolul aferent se vor desfășura în zona Parcului Central, pe scenă urmând să urce soliștii Florin Pistrilă, Ramona Viță, Alina Radi, Răzvan Cârbovan, recitatoarea cehă Denisa Mleziva, precum și membrii ansamblurilor Juni Gugulani din Caransebeș, Taraful de la Maciova, Armonia din Votnic, dansul populare din Moldova Nouă și orchestra Semenicul din Reșița. Celine Dion cu I'm Alive în debutul orei viitoare, după știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce primele informații ale zilei și ale săptămânii. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Prețul benzinei continuă să crească și a atins duminică 9,79 lei pe litru. Motorina standard se vinde în toate lanțurile de benzinării cu peste 10 lei pe litru și a ajuns chiar la 10,26 lei în unele stații de alimentare. Scumpirile la combustibil pun din nou presiune pe costurile de transport și indirect pe prețurile bunurilor și serviciilor de larg consum. În condițiile în care acciza a fost deja redusă până la limita maximă permisă de lege, anulează practic posibilitatea unei noi măsuri similare. Dragoș Damian, director executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România și CEO Terapia Cluj, a declarat că producătorii de medicamente din țară ar trebui să fie considerați de autorități entități strategice. El a invocat ce se întâmplă în alte state europene, unde fabricile de medicamente primesc energie subvenționată, consecința fiind faptul că medicamentele devin astfel mai ieftine și mai accesibile pentru populație. El a vorbit și despre exemplul Ungariei, unde a fost eliminat TVA la medicamentele compensate, în timp ce România a crescut de la 9% la 11%. Au început înscrierile pentru a șasea ediție a evenimentului Book to Screen, în cadrul căruia autorii și editorii sunt invitați să-și înscrie cărțile în concurs până la data de 2 octombrie 2026. Evenimentul are ca obiectiv să reunească autori, editori de carte, regizori, scenariști și producători de film și televiziune pentru a discuta despre drepturile de proprietate intelectuală și posibilitatea dezvoltării de ecranizări bazate pe opere literare contemporane. Recoltele Uniunii Europene la minimul ultimelor două decenii, lanțul alimentar european sub presiune climatică structurală. Estimările Comisiei Europene din august 2026 plasează recolta de porumb a Uniunii Europene la 50,1 milioane de tone, cu 20% sub media din ultimii 3 ani și aproape de minimul ultimelor două decenii. Fenomenul nu este izolat, culturile de floarea soarelui, grâu de toamnă și orz din Europa și din Europa de Est suferă de pe urma alternanței dintre secete extreme și inundații. Analiștii avertizează că Uniunea Europeană se îndreaptă spre dependență crescută de importuri de cereale, o vulnerabilitate strategică majoră în contextul instabilității geopolitice actuale. Mortalitatea legată de căldură în Europa a crescut cu 30% în 20 de ani. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că în mai 2026, confirmată de datele verifică, mortalitatea legată de căldură în Europa a crescut cu peste 30% în ultimii 20 de ani. Tendința este pe cale să se accelereze semnificativ din cauza combinației dintre criza climatică și îmbătrânirea populației europene. Cele mai vulnerabile categorii rămân persoanele de peste 65 de ani, cei cu boli cardiovasculare sau respiratorii preexistente și persoanele izolate social. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara am intrat în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi. Împreună vom fi până la orele 11. Spre jumătatea întâlnirii ne vom bucura de Roxette, Eurythmics, Mike Oldfield cu Maggie Reilly, September, Mariah Carey cu Whitney Houston, James Bay, Demis Roussos, Timbaland cu Unrepublic, Donna Lewis, ABBA, Andante, Andante. Se anunță o maximă de 29 de grade, 32 mâine, 13 grade mâine în zori. Sunt 10 grade în termometre la această oră la Timișoara. O poveste de dragoste inedită îi leagă pe Noah Waters și pe Brooklyn Dodson, doi tineri americani pe care i-a legat un trecut tragic, dar presărat cu multă dragoste și apreciere. Povestea de dragoste a celor doi e prezentată de Washington Post. Micuțul Noah Waters avea în jur de 6 ani, când a întâlnit-o pe cea care în viitor avea să-i devină partener de viață. După moartea fratelui său, o fetiță numită Brooklyn Dodson, pe care la acea vreme avea 3 ani, a fost salvată de condiția genetică de care suferea, datorită unui transplant de ficat realizat când micuța era încă un bebeluș în vârsta de un an. Familia fetei a invitat familia băiatului acasă la ei pentru a le mulțumi pentru că i-au dat o șansă la viața copilului lor. Deși micul Noah a fost trist că și-a pierdut fratele, el nu și-ar fi imaginat niciodată că fetița care a primit ficatul fratelui său va ajunge într-o zi soția lui, relatează Washington Post. Când micuța Brooke avea un an, medicii i-au dat doar 3 zile de trăit fără un transplant de ficat. Cu toate acestea, după Crăciunul din 2003, când micuța Brooke avea 19 luni, a apărut posibilitatea unui donator de ficat. Acesta aparținea unui copil de 10 ani, numit Michael Waters, care a fost lovit de mașină în apropierea casei sale. Micuțul Michael avea o problemă de auz și cel mai probabil nu a auzit mașina venind când a ieșit pe stradă. Însă era un copil generos, adesea își dăruia prânzul sau le dădea jachete copiilor de la școală care erau mai puțin înstăriți, își amintește mama sa. Cu 2 ani înainte de moartea sa, copilul a învățat despre donarea de organe și a rugat pe părinții săi că dacă ceva îi se întâmplă vreodată, dorește să-și doneze organele. Cu toate că fratele lui Michael, ce era încă în viață, și micuța Brooke, care a primit ficatul, s-au cunoscut pentru prima oară la vârste fragede, familiile au ținut legătura, iar cel puțin o dată pe an, Brooklyn și mama ei au condus timp de 5 ore din Cincinnati până în Ohio, cel puțin o dată pe an. Noah și Brooke s-au împrietenit, părinții lui Noah o tratau pe fată ca pe un membru extra al familiei, iar părinții fetei făceau același fel cu tânărul Noah. Mi se părea că o iubește pe vremea aceea când erau foarte mici, spune mama tânărului, care în prezent are 27 de ani. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor!

0: Rețele electrice Banat a planificat între 9 și 17 și astăzi întreruperi de energie electrică. În Timișoara, parțial pe străzile Belgrad, Dunărea, Semicer, Taborului, Calea Bogdăneștilor, Adam Müller, Gutenbrunn, Umbrei, Tacit, noua proiectată, Barierei. În Carani, pe strada Mioriței la numărul 89, parțial în Sân Andrei, pe străzile Bătrână, Gloria, Primăverii, Hârniciei, Măslinului, Viilor, Stejarului Andrei, în Chereștiuri, total. La Șag, la Peni, OMV Petrom, pe strada 11, în zona Vile Lupuțiu și spre Mănăstire, în Beba Veche, total, în Coșteiul de Sus și în Oloșag, parțial, în Uivar, la Deponeul Uivar, Anifu Uivar și la Casnici, total. Total în Răuți, total în Sân Martinul Maghiar.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Traficul din Timișoara poate fi îngreunat astăzi, în prima zi de școală, din cauza lucrărilor de infrastructură și utilități. Primăria anunță că lucrările de pe Bulevardul Liviu Rebreanu, Calea Buziașului și strada Drubeta au fost finalizate înainte de începerea anului școlar. În schimb, în Piața Traian continuă lucrările de regenerare urbană. Circulația tramvaielor e suspendată. Pe trosonul Piața 700, Piața Traian, stația Meteo. Transportul e asigurat cu linia 5C. Restricții pentru traficul auto sunt în continuare la pasajul Solventu, pasajul Slavici-Polonă și podul Muncii. Circulația este reorganizată și în zona podului de pe strada Iului Maniu. Șoferii trebuie să fie atenți și în zonele unde se execută lucrări la rețelele de apă, canalizare și electricitate, precum și pe străzile Aristide, Demetriade și Divizia Nouă Cavalerie, unde continuă lucrările la infrastructura feroviară. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să planifice din timp traseele. Restructurarea strategică a grupului Volkswagen include peste 100.000 de concedieri și închiderea 4 fabrici din Germania. Mai multe modele vor fi eliminate, dar acum apare oficial discuția despre închiderea unei mărci. Seat stă de mai mulți ani sub amenințarea dispariției, dar e pentru prima dată când oficialii grupului vorbesc deschis despre acest viitor. Modelul BMW, noul AX3, a intrat în precomandă pe piața chineză, înainte chiar ca dealerii să primească automobile de prezentare. Cu toate acestea, unele showroom-uri raportează 10 de rezervări în numai câteva zile, iar angajații glumesc că pentru moment BMW nu vinde efectiv mașini, ci fotografii cu mașini. Pentru constructori ale cărui vânzări în China au scăzut puternic în ultimii ani, interesul este un semnal important. BMW oferă noul iX3 în China cu 3 variante, cu prețuri echivalente cu aproximativ 34.600 până la 43.500 de euro. E o poziționare agresivă pentru un SUV premium într-o piață în care mărcile locale obligă producătorii occidentali să ofere mai multă tehnologie pentru aceiași bani. BMW estimează că autonomia efectivă ar putea ajunge la aproximativ 835-840 de kilometri. Pentru cumpărător român, noi clase, nu este doar o promisiune pentru o piață îndepărtată. BMW România listează deja noul iX3 la aproximativ 67.518 euro cu TVA inclus, înainte de adăugarea echipamentelor opționale.
3: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari

0: cu dioptrii, bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Sub Carpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eana, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

E condiția esențială. When You Believe, Mariah Carey și Whitney Houston. Împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei zile, 7 septembrie. Și nou, Craig Douglas domina topul din insulă cu versiunea lui după un hit al lui Sam Cooke, Only 16. Născut ca Terence Perkins, el a fost angajat ca lăptar înainte de a deveni un solist profesionist și e cunoscut ca lăptarul cântător. În 63, Peter și înregistra o apariție în programul BBC, la radio, Saturday Club, cântând la Playhouse Theatre în Londra. Cântat acolo I Saw Her Standing There, Memphis, Happy Birthday, Saturday Club, un aranjament creditat de John Lennon, I'll Get You, She Loves You și Lucille. În 68, The Doors au cântat prima din cele două seri la Roadhouse în Londra, susținând două concerte pe seară în prima lor vizită în Marea Britanie. Granada TV a filmat concertele sold-out, difuzate ulterior sub titlul The Doors Are Open, la care au participat membrii trupelor The Rolling Stones și Traffic. În 68, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones și John Bonham își făceau debutul live ca Led Zeppelin. Pe bilet erau trecuți ca New Yardbirds la Teen Club în Gloatsex, o suburbie a orașului Copenhaga din Danemarca. În jur de 1200 de tineri au participat la spectacol. New Yardbirds au fost introduși pe scenă ca Robert Plant era numit Robert Plant. O publicație locală spunea că performanța și muzica lor au fost absolut impecabile, iar muzica continua să răsune frumos în urechi încă ceva timp după ce cortinele au fost trase după spectacol. Prin urmare, putem concluziona că The New Yardbirds sunt cel puțin la fel de buni ca și cei vechi. ABBA în 76 dominau topul din insulă cu Dancing Queen, al patrulea lor hit de number one și al treilea în țara lor, singurul lor hit de number one dincolo de ocean, în Billboard Hot 100. Piesa a fost number one în peste o duzină de țări, a rămas în fruntea topului suedez timp de 14 săptămâni. În 76, prima săptămână a fanilor Buddy Holly era ținută de fanii acestuia din Marea Britanie la Londra. În 78, tobarul Keith Moon din The Who murea în urma unor supradoze de medicamente prescrise pentru combaterea alcoolismului. Confirmare post-mortem arăta că 32 de tablete erau în corpul său, din care 26 nedisolvate. Moon participase cu o seară înainte la o petrecere organizată de Sir Paul McCartney pentru lansarea filmului The Buddy Holly Story. A cântat pe toate albumele The Who de la debutul lor, My Generation din 65 până la Who You Are din 78, lansă cu două săptămâni înainte de moartea sa. În 85, David Bowie și Mick Jagger dominau topul din insulă cu versiunea lor după un hit Martha Reeves and the Vandellas din 64, Dancing in the Street. Piesa a fost înregistrată inițial ca parte a concertului caritabil Live Aid. S-a intenționat ca piesa să fie cântată împreună live cu David Bowie pe Wembley și Mick Jagger pe stadionul JFK, până când s-a realizat că conectarea prin satelit ar cauza o întârziere de o jumătate de secundă care ar face acest lucru imposibil. În 85, pe 7 septembrie, pentru prima dată în era rock, primele trei melodii din Billboard Hot 100 au fost scrise pentru filme. Pe locul 3, We Don't Need Another Hero, cu Tina Turner din Mad Max, Beyond Thunderdome. Mai apoi, pe locul 2 era The Power of Love cu Huey Lewis and the News din Back to the Future și number 1 era St. Elmo's Fire cu Man in Motion de John Parr. Ora viitoare revenim cu alte informații muzicale împreună în Timișoara.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro. Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Virgil Scripcariu e marele câștigător al premiului Peter Iață pentru sculptură, informează gazeta Din Vest. Timișoara scrie încă o dată povestea prin artă în urma votului publicului. Virgil Scripcariu e câștigătorul celui de-a treia ediție a premiului Peter Iață pentru sculptura anului cu lucrarea Refugiu. Pentru prima dată în istoria premiului, alegerea câștigătorului a aparținut publicului. După selecția realizată de un juriu de specialitate, timișorenii au fost invitați să decidă ce lucrare își dorește să devină parte din spațiul public al orașului. Alegerea lor transformă premiul într-un gest de participare culturală și într-o formă directă de dialog între artă și comunitate. Refugiu vorbește prin titlu și prezența sa despre una dintre nevoile esențiale ale omului contemporan, aceea de a găsi un loc în care se poată opri, regăsi și simți în siguranță. Într-un oraș aflat într-o permanentă mișcare, sculptura poate deveni un asemenea moment de suspendare, un spațiu al privirii și al reflecției. Arta în spațiu public are puterea de a schimba nu doar un loc, ci și felul în care îl privim. Prin votul său, publicul a ales o lucrare care va intra în dialog cu orașul și cu oamenii săi. Este un gest important pentru cultura urbană a Timișoarei și pentru felul în care comunitatea se raportează la arta contemporană, transmit organizatorii. Virgil Scripcariu câștigă astfel premiul în valoare de 8.000 de euro, iar Refugiu devine lucrarea care va reprezenta ediția 2026 premiului Peter Iață pentru sculptura anului. Refugiul ajunge în Piața Unirii. Lucrarea câștigătoare va fi amplasată la sfârșitul lunii octombrie acestui an în Piața Unirii din Timișoara, unde va rămâne timp de 6 luni. Ulterior, Refugiu va fi mutată pe platformă transformată în parc de sculptură de la Shopping City Timișoara, continuându-și astfel traseul în spațiul public și întâlnirea cu publicul. Decernarea premiului și prezentarea lucrării câștigătoare va avea loc în cadrul unui eveniment special organizat în octombrie, luna viitoare, în care vor participa susținătorii proiectului, organizatorii, membrii juriului și artiștii implicați în această ediție. În paralel, publicul va putea descoperi și expoziția colectivă a artiștilor nominalizați. Ediția din acest an a înregistrat 55 de aplicații din partea artiștilor, număr care confirmă interesul constant al scenei artistice contemporane pentru sculptură și pentru intervenția în spațiul public. Pe finalul acestei ore, I Love You Always Forever, Donna Lewis. Intrăm în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi cu Timbaland, One Republic, Apologize. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Spre orele 10, când Iulian Casian ne va prezenta știrile, ne vom însoți cu ABBA, Ed Sheeran, Natasha Bedingfield, Santana cu Rob Thomas, Pepino Gagliardi, Maxi Priest, Sasha, Beverly Craven, Justin Bieber, Chepoveri, Hasta la Vista. O povară inutilă. Tot mai mulți tineri decid să nu-și cumpere o mașină. Pe ce preferă să dea banii? Un nou studiu a descoperit că tot mai mulți tineri decid să nu-și achiziționeze o mașină. Mulți consideră mașinile o povară inutilă pentru finanțe, 27% declarând că e foarte puțin probabil să cumpere un vehicul în următorii 3 ani. Un procent de 12% au considerat că o mașină este un angajament inutil, alergând în schimb să meargă pe jos, să împrumute o mașină sau să se bazeze pe transportul public, în loc să dețină una. Alți 47% au considerat o mașină ca un aparat electrocasnic funcțional, la fel ca un aspirator sau o mașină de tuns iarba. O cincime, 19%, ar prefera să cheltuiască banii pe modernizarea telefoanelor, jocuri sau chiar a altor tehnologii. Alte 27% au spus că ar prefera să cheltuiască banii pe zile dedicate sănătății mentale și îngrijirii personale, în timp ce 23% au optat pentru mese în oraș și mâncare la pachet. În mod remarcabil, 11% ar prefera să-și cheltuiască banii pe cafele speciale zilnic decât să-i folosească pentru cumpărarea unei mașini. Studiul a arătat că 18% dintre cei chestionați erau convinși că generația lor era mai puțin interesată de deținerea unei mașini decât erau generațiile anterioare vârstei lor. Vă doresc o zi excelentă, audiție minunată pe mai departe. Sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la 11.

Au continuat anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. În Timișoara, astăzi, pe calea Urseni, pe strada Samuel Șagovici și pe Ana Ipătescu. Dar și în Giarmata sunt Mihai Român, Bogda, Bazoșu Nou, G-Rock, în Lugoș pe străzile Dimitrie Volintinianu și Aurel Vlaicu, în Lugoș se oprește apa și pe strada Ioan pe un Pincio. Presiunea scăzută în Remedia Mare și Izvin până la orele 15 datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
5: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,

Este timpul de alte informații din istoria muzicală acestei zile. Pe 7 septembrie, în 91, IMF dominau topul Billboard cu Unbelievable. Petrecut 14 săptămâni înainte de a ajunge în fruntea topului. În 96, Gary Barlow scutea primul său hit single de number one în insulă, Forever Love, de pe albumul său de debut, Open Road. Barlow devenea primul membru Take That care ajungea în fruntea topului britanic ca artist solo. În 99, grupul bisericilor din mijloc, cea Americii, a susținut că imaginile cu Britney Spears, publicate de revista Rolling Stone, încurajează pornografia infantilă. Imaginile arătau pe Britney Spears cu nu prea multe haine pe ea în dormitorul ei. În aceea zi, Rolling Stones raportau încasări de 337 de milioane de dolari din cei 2 ani de turneu cu a lor Bridges to Babylon și No Security Tours. Rolling Stones au cântat în fața peste 5,6 milioane de oameni și au vândut bilete la peste 20 de spectacole, care au fost cu casă închisă. În 2000, sala de bal Evergreen din Lacey, Washington, a fost distrusă de un incendiu. În timpul anilor 50, 60, 70, mulți dintre cei mai mari muzicieni au cântat acolo: Elvis, Johnny Cash, Duke Ellington, Chuck Berry, Little Richard, Ike și Tina Turner, Fats Domino. Glenn Campbell locuise o vreme în bucătărie la locul de desfășurare, înainte de a deveni faimos. În 2009, Jackson Brown a anunțat că inițiază un proces împotriva senatorului american John McCain și a Partidului Republican, după ce hitul său Running Out Empty din 77 a fost folosit fără permisiunea lui într-un anunț în campanie prezidențială lui McCain din 2008, fiind difuzat la televizor și pe internet. McCain și Partidul Republican și-au cerut scuze pentru că au folosit cântecul în anunț și au spus că McCain însuși nu avea cunoștințe despre și nu a fost implicat în crearea sau distribuirea videoclipului. În 2011, fotografiile primului concert american al The Beatles din Washington DC, nemai văzute până atunci, au fost vândute la New York pentru mai mult de 360.000 de dolari. Fab Four au susținut primul concert american pe 11 februarie în 64 la Washington Coliseum, la două zile după debutul lor la Ed Sullivan Show. Mike Mitchell, un tânăr din Washington pe atunci în vârstă de 18 ani, a realizat instantaneele de la doar câțiva metri distanță. Printre cele mai importante și apreciate fotografii a fost una cu iluminare din spatele fotografului lui Michael, pe care acesta a reușit să o facă în timp ce stătea direct în spatele Fab Four, fotografie care s-a vândut pentru mai mult de 68.000 de dolari. În 2015, muzicianul country american, compozitorul, producătorul Wayne Carson se stingea la 72 de ani. El a scris Always on My Mind, un hit pentru Elvis.

Otu Billy Joe de Bobby Gentry. De asemenea, lansează o nouă voce pentru cântăreața cu gâtul răgușit, ale cărui probleme vocale au forțat-o să învețe să acceseze registrul inferior. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversații zilei din lumea muzicii.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe Sabrini.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pas Ocult, România invită publicul iubitor de artă. Mâine, 8 septembrie, începând cu ora 18, la vernisajul expoziției colective de pictură, fotografie și sculptură, forme, culori, emoții. Evenimentul va avea loc la Muzeul Asociației din Comuna Voiteg, numărul 84, propune o întâlnire cu lucrările mai multor artiști reunite într-o expoziție dedicată diversității expresii artistice, informează Ziua de Vest. Programul serii va începe cu vizitarea Muzeului de Etnografie a familiei Cazan, un spațiu care păstrează și valorifică obiecte, tradiții și mărturii ale patrimoniului cultural local. Tot în cadrul evenimentului va fi lansat albumul Zestria, Povestea unui muzeu, o publicație care urmărește povestea constituirii și dezvoltării acestui important centru și proiect cultural. Vernisajul va continua cu intervenția artistului vizual Andrei Marian Moga, care va vorbi publicului despre artă și despre creatorii ale căror lucrări sunt reunite pe simezile muzeului. Expoziția Forme, Culori, Emoții aduce împreună perspective și sensibilități artistice diferite într-un dialog între pictură, fotografie și sculptură. Evenimentul va avea loc și va avea și o componentă muzicală, atmosfera vernisajului urmând să fie completată de un moment artistic susținut de Iulia Corina Ciupercea și Beatrice Leila Imre.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
6: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
5: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
6: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
5: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
7: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
8: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
7: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
8: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
9: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
10: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
9: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
10: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
9: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
10: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

Hasta la vista, Ricky Poveri, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, Ronan Keating și Yusuf Islam, Father and Son. Intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11.

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Iulian Casian revine la microfonul știrilor West City Radio, aducându-ne alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. România are nevoie de o politică educațională integrată care să lege accesul la facultate de prevenire abandonului și de îmbunătățirea condițiilor pentru profesori. Este concluzia rectorului Universității de Vest din Timișoara, Marile Împirtea. Rectorul UVT atrage atenția că nu este suficientă creșterea numărului de studenți înscriși dacă aceștia nu și-au ajuns să-și finalizeze studiile. El propune programe de tutorat, consiliere, sprijin financiar pentru studenții vulnerabili și forme mai flexibile de învățământ. În același timp, Împirtea avertizează că salariile și condițiile de muncă necompetitive pot determina atât profesorii din școli, cât și cadrele universitare să părăsească sistemul. Potrivit acestuia, România se confruntă astfel cu două probleme majore: prea puțini absolvenți de studii superioare și o profesie didactică insuficient de atractivă. Fără intervenții coordonate, scăderea demografică, inegalitățile și lipsa personalului calificat riscă să se accentueze. Muzeul Național de Artă din Timișoara găzduiește începând de miercuri 9 septembrie cea de-a 96-a ediție a Salonului Anual al Artelor Vizuale Timișoara. Evenimentul organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Timișoara, reunește lucrări la 120 de artiști între membrii ai filialei și absolvenții unor instituții de învățământ artistic. Vernisajul are loc miercuri de la ora 6 seara în sala Baroc. În cadrul evenimentului vor fi acordate și premiile ediției din acest an, inclusiv premiul pentru tineret și premiul juriului. Expoziția poate fi vizitată până pe 30 septembrie, de miercuri până duminică, între orele 13 și 21, în spațiile galeriei Miloia. Au început înscrierile pentru a 6-a ediție a evenimentului Book to Screen, în cadrul căruia autorii și editorii sunt invitați să-și înscrie cărțile în concurs până la data de 2 octombrie 2026. Evenimentul are ca obiectiv să reunească autori, editori de carte, regizori, scenarii și producători de film și televiziune pentru a discuta drepturile de proprietate intelectuală și posibilitatea dezvoltării de ecranizări bazate pe opere literare contemporane. Manualele de clasa a noua vor lipsi în primele săptămâni de școală pentru că licitațiile pentru cărți noi în format fizic nu s-au încheiat. Este prima generație de licee în care va învăța după planul cadru și programe noi. O altă noutate este modificarea calendarului bacalaureatului. Anul viitor probele de competențe vor fi în aprilie, iar cele scrise vor fi devansate la mijloc de iunie pentru a evita canicula. Sindicatele se plâng în continuare de probleme majore în domeniu și dau ca exemplu situația profesorilor care predau suplimentar în regim de plată cu ora și numărul mare de personal necalificat. Filmele de început ale regizorului austriac Michael Haneke vor putea fi văzute între 25 și 27 septembrie la Cinema Studio din Timișoara. Retrospectiva Cinema Provocator aduce pe ecran primele trei lungmetraje ale cineastului, cunoscute drept trilogia Glaciațiuni Emoționale, Al Șaptelea Continent, Videoul lui Benny și 71 de fragmente dintr-o cronologie a hazardului. Filmele vor fi prezentate în versiuni restaurate și vor fi urmate de discuții cu publicul. Evenimentul este organizat de Ceau Cinema, parteneriat cu Ambasada Austriei și Forumul Cultural Austriac din București. Retrospectiva face parte din programul Ceau Cine Club și deschide seria Zilelor Culturii Austriece la Timișoara. Biletele sunt disponibile online și la caseriile cinematografelor din oraș. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

împreună în Timișoara am intrat în ultima oră întâlnirii de astăzi. Împreună vom fi până la orele 11. Ne vom bucura de Jimmy Cliff, Eric Carmen, Prince, Eros Ramazzotti, Genesis, Michael Jackson, Bob Marley, Army of Lovers, Take That, Pink, Unite, Loose. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă.

0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm. Informații la 0256-215-005.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Traficul din Timișoara poate fi îngreunat astăzi, din prima zi de școală, din cauza lucrărilor de infrastructură și utilități. Primăria anunță că lucrările de pe Bulevardul Rebreanu, Calea Buziașului, Strada Durbeta, au fost finalizate înainte de începerea anului școlar. În schimb, în Piața Traian, continuă lucrările de regenerare urbană. Circulația tramvaielor e suspendată pe tronsonul Piața 700, Traian, Stația Meteo. Transportul e asigurat cu linia 5C. Restricții pentru traficul auto sunt în continuare la pasajul Solventul, pasajul Slavici Polonă și podul Muncii. Circulația este reorganizată și în zona podului de pe strada Iului Maniu. Șoferii trebuie să fie atenți și în zonele unde se execută lucrări la rețelele de gaz, apă, canalizare și electricitate, precum și pe străzile Aristide Demetriade și Divizia Nouă Cavalerie, unde continuă lucrările la infrastructura feroviară. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să-și planifice din timp traseele.
3: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri, soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
0: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
2: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
0: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Printre aniversații acestei zile ne amintim și de Little Milton, bluesman american, chitarist care cu You're Gonna Make It intră în top 30 în 65 în Billboard, s-a stins pe 4 august 2005. Buddy Holly, solist compozitor din The Crickets, That'll Be the Day a fost hit de number 1 în Billboard în 57. It Doesn't Matter Anymore a fost number 1 în Island 59, a avut alte 15 hituri de top 40 în Marea Britanie, venea pe lume în 36, influențat pe The Beatles și pe The Rolling Stones, a murit în acel accident rutier pe 3 februarie în 59 alături de Big Bopper și Richie Wallace, în acea zi în care ziua a murit cum cântă pe American Pie Don McLean. Alf Anderson din Chic venea pe lume acum 80 de ani, s-a stins la 78 de ani în decembrie 2024. Gloria Gaynor face 77 de ani, Chrissie Hynde, membru fondatoare, lidera trupei Pretenders, face astăzi 75 de ani. Căparul din Tom Petty and the Heartbreakers, Ben Montench, face 72 de ani. Margot Chapman, născută în Honolulu, Hawaii, din trupa americană Starland Vocal Band, face 69 de ani. Jermaine Stewart, solistul din Shalamar, venea pe lume în 57, s-a stins pe 17 martie 97. Leroy Moore, saxofonistul membru fondator al trupei Dave Matthews Band, venea pe lume în 61, a coscris multe dintre hiturile piesei. A fost rănit pe 30 iunie 2008 într-un accident petrecut la ferma sa din afara orașului Charlottesville din Virginia. A fost respitalizat la mijlocul lunii iulie și din cauza complicațiilor legate de accident s-a stins pe 19 august 2008. În 66 venea pe lume Chris Acland, tobarul trupei britanice Lush, cu acel single Girl a avut succes în 96 în topul britanic. S-a stins la 30 de ani, pe 17 octombrie 96, 40 de ani face solistul Blue Smith, din trupa Pretty Ricky. Cu albumul Late Night Special au dominat topul Billboard în 2007, 40 de ani face astăzi.

Deținătorul titlului numărul 3 mondial, Carlos Alcaraz, l-a învins duminică pe americanul Tommy Paul, locul 21, 6-4, 6-3, 6-4, calificându-se astfel în sferturile de finală ale US Open. Acest meci împotriva unui jucător aflat la un pas de top 20 după 3 tururi în care l-a întâlnit adversari mai modești, a reprezentat un test pentru spaniolul de 20 de ani, care dispută la New York primul său turneu după accidentarea la închietura mâinii drepte, suferită în aprilie. Favoritul numărul 2 al turneului îl va înfrunta în runda următoare pe americanul Ben Shelton, locul 8, câștigător al turneului Master 1000 de la Montreal din această vară, cel care a trecut de grecul Stefanos Tsitsipas. Câștigător al ultimului US Open și al Open-ului Australiei în ianuarie, înainte de a rata Roland Garros și Wimbledon din cauza unei accidentări, Alcaraz a înregistrat duminica 18-a victorie consecutivă în turneele de Grand Slam, cea mai bună serie din cariera sa, chiar dacă rămâne departe de recordul lui Djokovic, 30 de victorii consecutive între Wimbledon 2015-2016. Arina Sabalenka, principala favorită al turneului US Open, s-a calificat în sferturile de finală după ce a învins-o pe americanca Taylor Townsend, favorita publicului, 6-4-6-3. Meciul din turul al patrulea a durat 1 oră și 15 minute. La finalul partidei, Sabalenka a vorbit despre presiunea luptei pentru poziția de lider mondial. A spus că e dificil atât mental cât și fizic să-și mențină nivelul și să nu se concentreze asupra clasamentului, sublinind că prioritatea sa este să-și îmbunătățească propriile evoluții. Army of Lovers, Take That, Pink cu Night Rus ne vor însoți pe finalul întâlnirii de astăzi, ora 11 dimineții. Împreună în Timișoara vom porni la mijloc de săptămână într-o altă aventură. De la 7 pe 88,8 MHz la West City Radio. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
5: E timpul de decolare!
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pe Tom Jones l-am ascultat cu Kiss din 1988 la 11:03. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la început de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Chris Ria, Bon Jovi și Queen, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Bon Jovi in These Arms din 1993 am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara în cadrul primului Infopas din această săptămână, dar și de astăzi vorbim despre închiderile de circulație, așa că țineți-vă bine pentru că sunt destul de multe. Ei bine, sunt restricții de circulație în Timișoara la început de an școlar. Una dintre zonele în care traficul rămâne afectat este, așa cum bine știți, piața Traian, unde continuă proiectul de regenerare urbană care cuprinde piața Traian, bulevardul 3 august 1919, bulevardul Ștefan cel Mare și bulevardul Dacilor. Restricții sunt și în zona pasajului Solventul, care rămâne închis circulației auto până la sfârșitul anului. Se mențin și restricțiile de la pasajul Slavici-Polonă și podul Muncii. În zona podului de pe strada Iuliu Maniu, circulația a fost reorganizată pentru desfășurarea lucrărilor, pentru preluarea unei părți din traficul deviat. Strada Regele Carol I este organizată provizoriu în dublu sens. Șoferii trebuie să fie atenți și în mai multe zone rezidențiale unde se lucrează la rețelele de utilități. Pe strada Dumitru Chiriac, de pildă, circulația este restricționată etapizat până pe 16 octombrie pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Până pe 30 septembrie sunt valabile restricții și pe străzile Matei Milo, intrarea apelor Romulus, Silistra, Ghioceilor, Herța, Cetatea Albă și Poneasca, precum și în piața Aron Cotruș, unde se desfășoară lucrări la rețelele de gaz. Pe strada Ion Ghica, restricțiile sunt valabile până pe 16 octombrie pentru lucrări la rețelele de apă și canalizare. Pe strada Banatul, circulația este restricționată până pe 18 septembrie pentru intervenții la rețeaua electrică. Lucrările continuă și pe strada Ana Ipătescu, pe tronsonul dintre strada Filateliei și Calea Șagului inclusiv. De astăzi, șoferii trebuie să țină de asemenea cont și de restricțiile de pe străzile Aristide Demetriade și Divizia 9 Cavalerie, unde continuă lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare Caransebeș-Timișoara-Arad. Acestea sunt programate până la sfârșitul anului. Restricții sunt de asemenea în vigoare și pe străzile Odobescu și Filiaș. Deci, așa cum v-am spus, sunt destul de multe. Dacă mă întrebați pe mine, mi se pare că orașul este în șantier, așa, întreg orașul. Părerea mea personală ar fi fost că aceste lucrări ar fi trebuit terminate, o mare parte din ele ar fi trebuit terminate până la începerea anului școlar, astfel încât doar cele de mare anvergură să rămână în picioare și după începerea anului școlar, dar dacă așa s-a putut, asta e. Noi ascultăm muzică de suflet, puțin să ne îmbunăm și să ne simțim bine aici pe 88,8 FM. We are the champions de la Queen, chiar acum, stați alături de mine!

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și 10.000 de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
3: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
5: Shine bright like a diamond. Shame.

Aproximativ 110.000 de elevi sunt așteptați la cursuri în județul Timiș, potrivit Inspectoratului Școlar Județean. Cifra exactă va fi stabilită în perioada următoare, după finalizarea transferurilor și actualizarea situației de către toate unitățile de învățământ. În ceea ce privește programul școlar, cele mai multe unități de învățământ care au organizat cursuri și după amiaza vor păstra acest sistem, în principal din cauza lipsei de spațiu. O schimbare importantă va avea loc la școala gimnazială numărul 19, unde conducerea a anunțat că toți elevii vor învăța în schimbul de dimineață. Totodată, în Timișoara au fost realizate două comasări importante. Colegiul Tehnic de Vest va asimila școala gimnazială numărul 1, iar elevii Liceului Tehnologic Azur vor studia alături de cei de la Liceul Silvic.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Euphonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
0: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Mariah Carey, Emotions, din 1991, am ascultat pe frecvența West City Radio. Peste 100 de copii din familii cu dificultăți financiare au primit ghiozdane echipate cu rechizite și alte lucruri necesare pentru noul an școlar. Copiii provin din familii numeroase, monoparentale sau în care părinții se confruntă cu probleme de sănătate ori și-au pierdut locurile de muncă. Pentru unele dintre aceste familii, sprijinul primit a devenit esențial pentru ca cei mici să poată începe școala fără grija lipsei celor necesare. Acțiunea face parte dintr-un program mai amplu de sprijin derulat de Parohia Ortodoxă Dacia Cetate din Timișoara. În perioada următoare, copiii vor vizita pe grupe Muzeul Catedralei Mitropolitane, unde vor putea descoperi colecția de artă bisericească veche și cărți rare din patrimoniul Arhiepiscopiei Timișoarei. Odată cu începerea noului an școlar, transportul public din oraș revine la programul normal.

0: Cei 69 de pompieri români detașați în Serbia au încheiat misiunea de sprijin și au revenit în țară după două săptămâni de intervenții complexe în zone afectate de incendiile de vegetație. Salvatorii români au acționat alături de pompierii și autoritățile sârbe pentru gestionarea situațiilor generate de incendiile care au cuprins suprafețe extinse și au pus în pericol comunități întregi. Intervențiile s-au desfășurat în condiții dificile de teren și au presupus numeroase ore de muncă și un efort susținut din partea echipelor de intervenție. La finalul lunii august, România a trimis în Serbia un modul terestru de intervenție format din 69 de pompieri și 15 mijloace tehnice pentru sprijinirea operațiunilor de stingere a incendiilor de pădure. România a intervenit și cu elicopterul Black Hawk S-70M Rescue, care a efectuat 7 lansări de apă cu sistemul Bambi Bucket, contribuind la stingerea incendiilor, inclusiv în zone greu accesibile. Sprijinul a fost acordat la solicitarea autorităților sârbe prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, în contextul incendiilor care au afectat, între altele, rezervația naturală Deli Blato Sands, unde au ars peste 3500 de hectare.
1: Știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
2: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: E timpul de decolare!
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.

Bob Sinclair, Love Generation, din 2005, de pe albumul Western Dream, am ascultat la 11:53 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara, totul merge mai departe și după fixul orei viitoare, trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute, la fixul orei 12, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12, Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Odată cu începerea școlii crește și riscul de răspândire a virozelor respiratorii în rândul copiilor, medicul infecționist Daniela Roșca de la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara recomandă părinților să acorde atenție somnului, alimentației echilibrate, hidratării și mișcării în aer liber. Specialistul le recomandă părinților să nu trimită în colectivitate copiii care au febră, o stare generală alterată sau simptome importante și să consulte medicul dacă starea acestora se agravează. Pentru limitarea îmbolnăvirilor sunt importante spălarea frecventă a mâinii, acoperirea gurii și nasului în timpul tusei sau strănutului și aerisirea sălilor de clasă. Medicul atrage atenția și că vitaminele și suplimentele pentru creșterea imunității nu înlocuiesc un stil de viață sănătos și trebuie administrate doar la recomandarea medicului. Noi oportunități de afaceri între companiile din Timiș și Germania sunt discutate pe 11 septembrie la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș. O delegație din orașul german Recklinghausen, formată din reprezentanții administrației locale și ai 17 companii, vine la Timișoara pentru întâlniri cu antreprenorii timișeni. Sunt reprezentate domenii precum comerțul, industria alimentară, construcțiile, mobilitatea, tehnologia informației și serviciile de consultanță. Întâlnirea urmărește identificarea unor parteneriate comerciale și a unor proiecte comune între firmele din cele două comunități. Companiile timișene interesate se pot înscrie până pe 8 septembrie printr-un mesaj transmis Camerei de Comerț Timiș. Peste 130 de școli, grădinițe și licee din regiunea Vest vor fi modernizate cu fonduri europene prin programul Regional Vest. Valoarea totală a celor 131 de proiecte contractate este de 276 de milioane de euro, dintre care 214 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă. Investițiile vizează toate cele patru județe ale regiunii. În Timiș vor fi modernizate 41 de unități de învățământ cu investiții de peste 111 milioane de euro, în timp ce în Hunedoara sunt prevăzute 49 de proiecte în valoare de 82 de milioane de euro. Fonduri importante ajung și în Arad și Caraș-Severin, aproape jumătate dintre proiecte, respectiv 49, sunt în comunități rurale. Prin aceste investiții vor fi amenajate și dotate laboratoare, săli de sport, terenuri de joacă și spații de învățare moderne. Alte proiecte cu finanțare nerambursabilă de peste 30 de milioane de euro se află în evaluare. Anul școlar 2026-2027 începe astăzi și are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module de învățare. Pentru cei mai mulți elevi, cursurile se încheie pe 18 iunie 2027. Prima vacanță este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie, iar vacanța de iarnă va fi între 23 decembrie și 10 ianuarie. Vacanța de schi va fi stabilită de inspectoratele școlare în intervalul 15 februarie-7 martie. Elevii de clasa a 8-a vor încheia cursurile pe 11 iunie, iar cei din clasele a 12-a și a 13-a pe 4 iunie. În învățământul profesional și tehnologic, anul școlar se termină pe 25 iunie. O noutate este că elevii care intră acum în clasa a 9-a vor studia după noile planuri, cadru și programe și vor fi prima generație care va susține bacalaureatul în 2030 în noua formulă. Evaluarea națională va avea loc în iunie 2027, iar probele scrise ale bacalaureatului sunt programate între 14 și 18 iunie. Pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, elevii nu vor avea cursuri. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

pe cei de la Roxette. I-am ascultat cu It Must Have Been Love din 1987 la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Sixpence, Known the Richer, The Commoners și Miley Cyrus sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: The Communards, Don't Leave Me This Way, din 1986, am ascultat la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, vorbim despre criza din Marea Neagră, care, marcată de atacurile repetate asupra porturilor și navelor din Rusia și Ucraina, redirecționează marile fluxuri comerciale de cereale către emisfera sudică. În ultimele 10 zile, traderii din Asia au achiziționat peste 500.000 de tone de grâu din Australia și Argentina pentru a acoperi deficitul de aprovizionare și riscurile majore de nelivrare aferente contractelor semnate în regiunea conflictului. Această schimbare de direcție vine cu costuri substanțiale pentru procesatorii asiatici, printre care se numără Indonezia, Bangladesh și Vietnam. Cumpărătorii sunt nevoiți să plătească prețuri de 310 până la 330 de dolari pe tonă pentru grâul australian și argentinian, în timp ce livrările tradiționale din Marea Neagră costau între 260 și 280 de dolari pe tonă. Diferența de preț reflectă presiunea uriașă pe alternativele globale. Pe plan internațional, efectele se reflectă direct în cotațiile bursiere. Prețurile futures la grâu de la bursa din Chicago au crescut cu aproximativ 35% de la sfârșitul lunii iunie, atingând cel mai înalt nivel din ultimii 3 ani și jumătate, după ce Moscova a respins un moratoriu asupra atacurilor. Cu 30 până la 50% din necesarul de import al Asiei pentru iulie-septembrie legat inițial de Marea Neagră, piața intră într-o etapă de scumpire structurală a materiilor prime agricole.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul

0: Celine Dion, The Power of Love din 93, am ascultat la West City Radio la 12 și 28 de minute. Este vremea informațiilor din trafic acum.
1: Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Numărul accidentelor în care sunt implicate trotinetele electrice este în creștere, iar specialiștii recomandă câteva măsuri importante pentru cei implicați într-un astfel de incident. Prioritatea este verificarea stării de sănătate și, dacă este necesar, solicitarea ambulanței și a ajutorului medical. Accidentul trebuie anunțat la 112, iar polițiștilor trebuie să li se ofere informații clare despre cele întâmplate. Este recomandată fotografierea locului accidentului și a vehiculelor implicate, precum și colectarea datelor de contact ale martorilor. În cazul unor leziuni, persoana rănită trebuie să păstreze documentele medicale și să se prezinte cât mai repede la medicul legist. Pentru recuperarea eventualelor despăgubiri, este indicată și consultarea unui avocat specializat. Facturile, rapoartele medicale și toate documentele legate de accident trebuie păstrate pentru a putea fi folosite ulterior ca și dovezi. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

Thank you for the music de la ABBA din 1977. Am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este în general frumoasă și se menține caldă pentru această perioadă. Cerul este variabil, mai mult senin în cursul zilei cu unele înnorări temporare, însă probabilitatea de precipitații va fi redusă. Vântul suflă de la slab până la moderat cu unele intensificări locale și temporare. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 27 și 29 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade Celsius. Mâine vremea se va încălzi, cerul va fi variabil, mai mult senin în cea mai mare parte a intervalului, cu unele înnorări temporare dimineața, dar fără precipitații semnificative. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări locale și temporare. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 30 și 32 de grade, iar cele minime între 13 și 18 grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 25 de grade Celsius.

0: Din dragoste pentru inima ta. Din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

0: ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, din 1983, am ascultat la 13 și 3 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Jason Mraz, Santana cu Everlast și Whitney Houston sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

Santana cu Everlast, Put Your Lights On din 99 de pe albumul Supernatural la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că peste 130 de școli, grădinițe și licee din regiunea vest vor fi modernizate cu bani europeni. Până acum au fost contractate 131 de proiecte pentru modernizarea școlilor, grădinițelor și liceelor prin programul Regional Vest, gestionat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest. Valoarea totală a proiectelor ajunge la 276 de milioane de euro, dintre care 214 milioane reprezintă fonduri europene nerambursabile. Lucrările vor include renovarea și eficientizarea energetică a clădirilor, amenajarea unor laboratoare, săl de sport și terenuri de joacă, precum și adaptarea spațiilor la nevoile elevilor. În Timiș, 41 de unități de învățământ vor fi modernizate. Investițiile depășesc 111 milioane de euro, iar de noile condiții vor beneficia aproximativ 12.000 de elevi și 1.300 de preșcolari. O parte importantă a finanțărilor merge și către mediul rural. Din cele 131 de proiecte contractate, 49 vor fi realizate în comunele din regiunea vest. Aproximativ 8.500 de elevi și 1.000 de preșcolari vor beneficia de spații și dotări moderne în urma unor investiții de circa 105 milioane de euro.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: E timpul de decolare!
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Un șofer de microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare-Gătaia a fost depistat băut la volan de dimineață de polițiștii din Timiș. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Gătaia au oprit microbuzul pentru control pe raza orașului. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat 0,35 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost sancționat contravențional cu 4.325 de lei, iar polițiștii i-au reținut permisul de conducere și au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Polițiștii timișeni anunță că vor continua verificările privind transportul elevilor pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței copiilor.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

Taco, Putin on the Ritz din 1982, am ascultat pe frecvența West City Radio. Astăzi, la Cyberaid, aflăm că fanii au devenit una dintre cele mai valoroase categorii de consumatori pentru serviciile de streaming și industria de divertisment, cheltuind în medie $71 pe lună pentru servicii de streaming video față de $56 în cazul celorlalți consumatori, potrivit studiului Deloitte Digital Media Trends 2026. Conform unui comunicat al companiei, fanii consumă de asemenea cu 51 de minute mai mult conținut media și de divertisment în fiecare zi decât non-fanii și sunt mai predispuși să-și urmărească interesele pe mai multe platforme. Studiul arată că vârsta media fanilor e de 44 de ani, comparativ cu 58 de ani în cazul non-fanilor. Potrivit studiului, aproape 40% dintre fani ar accepta conținut creat cu ajutorul inteligenței artificiale dacă acesta ar fi etichetat corespunzător, iar peste un sfert și-ar dori rezumate personalizate despre serialele, francizele și creatorii preferați. Totodată, 22% dintre participanți ar utiliza mai mult serviciile de streaming dacă platformele le-ar oferi recomandări mai personalizate prin intermediul inteligenței artificiale. În rândul generației Z, 71% dintre fani declară că își urmăresc interesele pe mai multe platforme și formate, de la streaming și social media până la evenimente live și produse dedicate comunităților de fani. Procentul este de 67% în cazul millennials. Studiul mai arată că aproape jumătate dintre fanii intervievați afirmă că nivelul lor de implicare în pasiunile lor a rămas constant de-a lungul diferitelor etape ale vieții, indicând un potențial de creare a valorii pe termen lung pentru companiile din industria media și de divertisment. Penso con sueño para

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
6: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
0: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.
7: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
8: Let's go.

Shania Twain, I'm Gonna Get You Good, din 2002, am ascultat la 13:52. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Locuitorii din Giroc și Chișoda sunt invitați la întâlniri cu reprezentanții Societății Metropolitane de Transport Timișoara pentru a discuta despre problemele și nevoile legate de transportul public. Prima serie de întâlniri are loc mâine de la ora 6 seara în Parcul Giroc și de la ora 18:45 în Parcul Chișoda. Miercuri discuțiile continuă de la ora 6 seara în Parcul Cartierul Florilor, iar de la ora 18:45 în zona Parcului Liceului David Voniga, Unitatea Militară. Călătorii sunt invitați să vină cu propuneri privind traseele, programul și condițiile de transport pe ruta Timișoara-Giroc-Chișoda. Reprezentanții SMTT spun că sugestiile comunității vor fi analizate în vederea îmbunătățirii serviciului de transport public. Locuitorii din Lugoj rămân fără apă potabilă. Aquatim anunță că furnizarea apei va fi oprită în tot orașul mâine în intervalul 1-14 pentru realizarea unei lucrări provizorii la rețeaua de alimentare. Intervenția este necesară pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a podului de fier, proiect derulat de primăria Lugoj. Aquatim le recomandă localnicilor să-și facă din timp o rezervă de apă pentru consum și nevoile gospodărești. Primăria Timișoara a început lucrările la noua hală de mentenanță a tramvaielor. Constructorul a demarat săpăturile pentru fundația clădirii, care va avea aproximativ 90 de metri lungime și o suprafață de 860 de metri pătrați. Hala va permite efectuarea simultană a lucrărilor de întreținere și reparații pentru mai multe tramvaie și va fi dotată cu o cale de rulare, un pod rulant de 5 tone, o groapă tehnică și 12 elevatoare. Investiția este destinată întreținerii noii flote de tramvaie și ar urma să reducă timpul în care vehiculele sunt trase din circulație. Contractul pentru proiectare și execuție are o durată de 12 milioane de lei fără TVA, iar lucrările sunt programate să dureze 10 luni. Universitatea de Vest din Timișoara, în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, lansează un program gratuit de psihoterapie online pentru adulții care se confruntă cu simptome moderate de anxietate și depresie. Programul iCare, derulat în cadrul programului de cercetare Precise Care, oferă intervenții psihologice individuale adaptate nevoilor fiecărui participant. Cei incluși vor beneficia de 8 ședințe săptămânale de psihoterapie online după o etapă de evaluare și monitorizare a stărilor emoționale. Programul se adresează persoanelor de peste 18 ani, vorbitoare de limba română, indiferent de țara în care locuiesc. Înscrierea este gratuită, însă locurile sunt limitate, iar participanții vor fi selectați pe baza criteriilor programului. Detalii și înscrieri sunt disponibile pe platforma proiectului. La solicitarea unor companii, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Timișoara a vizat restricționarea circulației rutiere în unele zone din oraș. Astfel, circulația rutieră și pietonală vor fi restricționate pe strada Silistra în perioada 7 septembrie-17 octombrie în vederea execuției lucrărilor de înlocuire de conducte și branșamente de gaze naturale. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West Side Story.
1: West Side Story.
0: Cu Andreea Oance la West City Radio.
2: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Vă invit să rămâneți alături de noi până la ora 15, pentru că avem lucruri importante de discutat astăzi. A început noul an școlar, pentru unii copii este începutul unei noi etape, pentru alții este prima întâlnire cu noua clasă, cu noi profesori, cu noi colegi și poate noi emoții. După ce se risipesc însă emoțiile acestei prime zile și bucuria revederii, încep însă și foarte multe întrebări. Cum va fi anul acesta? Va face față copilul cerințelor? Va reuși să țină pasul? Cum îl facem să poată să obțină rezultate bune? Și mai ales cum îl pregătim pentru examenele care urmează, fără să transformăm școala într-o sursă permanentă de stres? Performanța școlară nu înseamnă însă doar note și rezultate, înseamnă și încredere, disciplină, autonomie, o metodă bună de învățare și, poate cel mai important, un echilibru între muncă și viața de zi cu zi. Vorbim mai multe despre toate acestea astăzi cu invitata noastră din studio, cu Crina Popescu, fondator și administrator al Yes Academy, centru de meditații și dezvoltare educațională din Timișoara, care sprijină elevii de clasele a 5-a până la a 12-a în procesul de învățare și în pregătirea pentru examene. Este și profesoară de limba română. Discutăm mai multe despre ce înseamnă aceste provocări la începutul unui nou an școlar. Așa că vă invităm să ne rămâneți aproape. Venim cu detalii astăzi. Bun găsit tuturor! Bine ați venit, vă zic și dumneavoastră, în studioul nostru astăzi.
3: Bună ziua, bun găsit tuturor! Mulțumesc, Andreea, pentru invitație. Sunt extrem de onorată să iau parte la această emisiune și să fiu alături de ascultătorii West City Radio.
2: Mă bucur tare mult, pentru că sunt convinsă că printre ascultătorii noștri sunt foarte mulți părinți.
3: Cu siguranță.
2: Această primă zi, cu multe emoții, cu multă bucurie, dar cu multe griji începând de mâine, sau poate chiar de acum. Nu?
3: Așa
2: cum
3: este.
2: Așa se întâmplă.
3: Așa este. Bucuria revederii este foarte mare. Am asistat astăzi la școală, la deschidere. Toți copiii se îmbrățișau cu drag și dor, așa o plăcere să-i privesc. Chiar trăiau bucuria începutului. Cred că emoțiile mai mari sunt de partea părinților în acest context.
2: Exact așa este. Și mai ales dacă vorbim despre elevi care se pregătesc de examene, vine și mai mult grijă la pachet. Ne gândim oare cum va fi anul acesta. E suficient timpul să ne pregătim dacă n-am făcut deja, când ar trebui să începem pregătirea pentru examenele importante? Foarte multe gânduri. Tocmai de aceea, așa, pentru începutul anului școlar, o să vă întreb, care ar trebui să fie, de fapt, prioritățile unui elev în primele săptămâni de școală?
3: Eu cred că primele săptămâni ar trebui să fie, înainte de toate, despre acomodare, despre organizare. Elevul trebuie încet, încet să-și găsească ritmul, să înțeleagă cerințele clasei și să stabilească un program echilibrat. Nu aș pune presiunea rezultatelor din primele săptămâni. Este foarte important să vedem, în schimb, unde suntem, ce avem de recuperat, de consolidat și să ne propunem obiective foarte clare. Practic, începutul de an este momentul în care punem fundația pentru lunile care urmează, iar o fundație bună înseamnă, încă o dată, organizare, consecvență și, cel mai important, o atitudine pozitivă față de școală și învățare.
2: E complicat să avem o atitudine pozitivă atunci când, nu știu, știm că vine, de fapt, acea etapă a pregătirii. Ne e greu cumva să ne detașăm ca elevi, dar și ca părinți, pentru că ne gândim că poate nu este suficient timpul pe care îl investim în asta. Și tocmai de aceea, dacă ar fi, nu știu, să vorbim despre elevi care sunt acum în clasa a 8-a sau a 12-a și fără doar și poate urmează aceste examene la sfârșitul anului școlar. Ce am putea să îi sfătuim pe ei? Pentru că dacă vorbim despre cei care sunt din ani mai mici, știm deja, o pregătire din timp e mereu mult mai bună decât una din ultimul moment.
3: Așa este. Anul școlar trebuie să înceapă cu un program de lucru bine stabilit, deoarece rutina oferă copilului predictibilitate și implicit confort. Când știe, învață, când se odihnește, când are activități care îl relaxează, este de evitat ca și copii să se simtă în fiecare zi pe fugă. Dar aș face o precizare și anume, un program bine stabilit și eficient nu înseamnă încărcat până la refuz. Da? Trebuie să fim realiști și să adaptăm vârstei copilului. Deci un program simplu, respectat constant, este mult mai benefic decât unul încărcat. Obiectivul este să construim obiceiuri bune și nu să transformăm casa într-o sală de clasă.
2: Eu mă gândeam acum că sunt exact două lucruri care sunt puse mereu în paralel și trebuie să găsim cumva echilibrul dintre cele două. Sunt foarte mulți părinți care vin și spun copiilor trebuie să înveți, dar există și alții care zic hai să vedem cum poți învăța mai bine ceea ce știi deja. Desigur, sunt poate două categorii de elevi aici când vorbim, dar de multe ori e bine să găsim echilibrul dintre cele două pentru cei care se află poate tocmai între cele două categorii.
3: Cred că aici este una dintre cele mai importante schimbări de perspectivă pe care le putem face ca părinți. În loc să spunem mereu trebuie să înveți mai mult, ar fi bine poate să ne întrebăm de ce nu funcționează metoda pe care o folosim acum. De cele mai multe ori copilul nu este leneș și nici lipsit de motivație. Poate pur și simplu nu a găsit încă metoda prin care informația devine clară pentru el. A însemna, a învăța bine înseamnă să exersezi, să îți dai voie să greșești, să corectezi, iar profesorul și părintele trebuie să fie partenerii copilului în acest proces, nu doar cei care verifică în permanență rezultatul.
2: Spuneam încă de la începutul întâlnirii noastre că sunteți profesoară de limbă și literatură română la Colegiul Național Bănățean din Timișoara și aveți deja o experiență de câteva decenii acolo.
3: Două decenii, da.
2: Se schimbă generațiile, se schimbă poate și felul în care părinții se raportează la școală pentru copiii lor. Tocmai de aia există riscul ca mulți părinți să pună prea multă presiune pe rezultate încă de la începutul anului. Se întâmplă foarte des asta. Mie mi se pare că părinții din ziua de astăzi poate vin cu mai multe cerințe decât veneau părinții noștri în trecut, nu știu, poate doar mi se pare.
3: Da, există acest risc și cred că, la fel ca și în cazul părinților noștri, apare dintr-o intenție bună această presiune. Părintele își dorește în permanență ca propriul copil să evolueze, să reușească, e perfect normal și încearcă în permanență să-l motiveze. Problema apare atunci când copilul începe să simtă că este apreciat doar în funcție de note. Astfel recomand că la începutul anului să punem mai mult accent încă o dată pe procesul de organizare, pe formare de obiceiuri bune. Trebuie să reținem faptul că o notă nu spune totul despre un copil, ba dimpotrivă. Este o apreciere, o evaluare secvențială și nu trebuie să-l valorizăm în funcție de un rezultat, de un test, o notare. Trebuie să învățăm să construim performanța mai întâi bazată pe încredere și pe faptul că copiii trebuie să știe că părinții sunt mereu în spatele lor și îi susțin. Da? Să le dea încredere, să le dea aripi. Totul devine mai ușor.
2: Cum ne dăm însă seama că un copil are nevoie de ajutor suplimentar la o anumită materie și nu e doar o perioadă în care are nevoie de adaptare, ci chiar este necesară acea susținere care poate să vină din afară, prin meditații sau prin alt fel de suport?
3: Da, cred că trebuie să privim lucrurile panoramic și, încă o dată, nu după o singură notă sau după un singur test. Astfel, dacă observăm că dificultățile se repetă, că anumite noțiuni nu sunt înțelese, că elevul începe să evite materia sau spune constant nu pot, atunci, da, este un semnal că ar putea avea nevoie de sprijin. De aceea, o evaluare inițială poate fi utilă și ne ajută să vedem concret care este nivelul copilului și unde sunt eventualele lacune, unde ar trebui să intervenim. și aș mai spune părinților să nu se aștepte ca problema să nu aștepte ca problema să devină foarte mare. Deci da, să intervină când simt că copilul are nevoie de ajutor, pentru că uneori intervenția la momentul potrivit poate însemna doar câteva explicații bune și o perioadă de lucru constant și astfel lucrurile se reglează ușor din mers.
2: Dacă ziceam ceva mai devreme că există riscul ca anumiți părinți să pună prea multă presiune pe rezultate, avem probabil această performanță mereu în gând. Dar și aici e discutabil. Ce înseamnă de fapt performanță pentru un elev? Performanță școlară?
3: Pentru un elev poate însemna nota 10 de cele mai multe ori, însă performanța înseamnă progres, asta în primul rând. Pentru un copil poate însemna să treacă, pentru alții să treacă de la nota 6 la 8, de exemplu, poate pentru altul înseamnă să ajungă de la 9 la 10. Ce este foarte important este ca elevul să capete curajul de a rezolva singur un exercițiu pe care înainte, spre exemplu, considera imposibil, da? Și acest lucru este un progres remarcabil. Deci performanța adevărată apare atunci când copilul își depășește propriul nivel și în același timp învață să fie perseverent și autonom. Mai cred de asemenea că trebuie să ne uităm mai puțin la comparația cu ceilalți copii, da? Și mai mult la progresul fiecărui copil în parte.
2: E complicat pentru mulți părinți să privească așa acest peisaj doar dintr-un punct de vedere, și anume să aibă în vedere doar copilul propriu. Foarte mulți fac această comparație și nu este sănătos așa. Și ați amintit notele ceva mai devreme, și anume că performanța asta școlară pentru un copil poate să însemne diferite lucruri. Dar vine o întrebare foarte importantă. Ce e important pentru începutul de an școlar să avem în vedere? Că e important să obțină o notă bună sau să înțeleagă de fapt materia și să dobândească informații?
3: Da, cu siguranță pe termen lung este mult mai important să înțeleagă. O notă bună este, bineînțeles, importantă și îi aduce satisfacție copilului, dar dacă obținem nota fără înțelegere, succesul este fragil. Nu se consolidează de adevăratelea. Deci dacă un copil înțelege materia, știe cum să abordeze o problemă, știe să-și organizeze timpul, să-și verifice munca, și atunci rezultatele vor veni în mod natural. Deci nu ne dorim să construim competențe foarte ușor, ci durabil, da? cu efort. Și urmează și punctajele mari la următorul test, cu siguranță.
2: Contează foarte mult încurajarea elevilor și o motivație constantă, tocmai pentru a putea să avem parte de rezultate școlare așa cum ne dorim, pentru elevii noștri sau pentru copiii noștri. Și dacă vorbim despre motivație, cum se poate construi atunci când nu există? Câteodată nu există. Nu toate cadrele didactice poate reușesc să-și motiveze elevii la fel. Și dacă cumva lipsește această componentă la clasă, putem noi, părinții sau cei din afară, să facem ceva?
3: Nu trebuie să așteptăm motivația. Aceasta vine în urma succeselor mici, a pașilor mărunți, a unui exercițiu mai dificil rezolvat. Astfel se construiește motivația. E foarte important să lucrăm cu pași mici și cu obiective pe care copilul le poate atinge, să-i oferim situații în care poate spune am reușit și deja putem să-l considerăm mai motivat. De aici începe încrederea. Și mai e ceva important, trebuie mereu să lăudăm efortul și progresul, nu doar rezultatul final.
2: Da, apropo de motivația asta, de multe ori stă strâns legat și de disciplină și aș vrea așa să facem o comparație. Cum putem să facem diferența dintre un copil care are nevoie de mai multă disciplină și unul care are nevoie de fapt de o altă metodă de învățare, de susținere suplimentară?
3: Aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că este ușor să punem eticheta nu e suficient de disciplinați. Înainte să spunem că un copil nu muncește suficient, trebuie să vedem dacă știe cum să muncească. poate să stea două ore cu o carte în față, de exemplu, și să nu obțină mare lucru dacă nu înțelege ce trebuie să învețe, cum să exerseze, cum să-și verifice greșelile. De aceea eu aș analiza trei lucruri. Are copilul cunoștințele de bază, are o metodă de lucru potrivită și are un program realist.
2: Să le luăm așadar pe rând și să le reținem și aș vrea să le amintiți încă o dată. Poate sunt acum părinții care tocmai erau la volan, dar vor să rețină aceste trei aspecte foarte importante.
3: Da, reiau. Are copilul cunoștințele de bază, există o metodă de lucru potrivită și există un program realist.
2: Ei, și dacă răspunsul nu este da, atunci ce este de făcut?
3: În continuare lucrăm la motivație și încercăm să o construim dacă ea nu există. Repet, este foarte important, dar nu trebuie să așteptăm ca elevul să fie motivat pentru a începe să lucreze.
2: Mhm. Spuneam că invitata noastră de astăzi, Crina Popescu, este profesor de limbă și literatură română la Colegiul Național Bănățean din Timișoara, dar și fondator și administrator al Yes Academy, centru de meditații și dezvoltare educațională din Timișoara, care sprijină elevii în procesul de învățare și în pregătirea pentru examene. Și nu pot să nu vă întreb, care este momentul în care un părinte ar trebui să ia în calcul meditațiile? Este un moment potrivit? Adică ar trebui, nu știu, din clasa 5-a să începem să ne pregătim ușor pentru evaluarea națională din clasa 8-a sau pur și simplu, sau nu știu, în clasa 9-a pentru clasa 12-a bacalaureat și ce mai urmează, sau pur și simplu să lăsăm să se fixeze niște informații și la un moment dat să le aprofundăm?
3: Nu cred că există un moment universal valabil pentru toți copiii. Consider că meditațiile ar trebui luate în calcul atunci când observăm că elevul are nevoie de un sprijin suplimentar. Fie are anumite lacune, fie nu reușește să țină pasul cu clasa, sau își dorește să obțină rezultate mai bune. Foarte important este să nu așteptăm ca dificultățile să se acumuleze. Uneori, câteva luni de lucru constant pot face diferența și pot preveni o perioadă de recuperare mult mai dificilă. Așadar, nu trebuie să privim meditația ca pe o soluție pentru o problemă gravă, ci ca pe un instrument educațional care poate fi folosit atunci când copilul are nevoie de el.
2: O să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem repede să reluăm discuția, să aflăm mai multe despre ce înseamnă de fapt aceste meditații, să ne distanțăm poate ușor de acel concept pe care îl știm poate din proprii noștri ani de școală și de școlar și să vedem ce înseamnă

0: Ana Popescu, așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
0: Am revenit live la West Side Story și continuăm conversația despre școală și despre provocările unui nou an școlar pentru elevii de clasele a 8-a și a 12-a. Există deja în perspectivă două momente importante, evaluarea națională și bacalaureatul. Dar pregătirea pentru un examen nu începe cu câteva săptămâni înainte. Uneori poate să înceapă cu câțiva ani înainte, așa că vorbim mai multe despre importanța lucrului constant, despre pregătirea fără stres, despre rolul profesorului și al părintelui, dar și despre cum putem să-i ajutăm pe copii să devină autonomi, să aibă încredere în propriile forțe și despre ce înseamnă, de fapt, susținerea elevilor pe parcurs, dacă vorbim despre învățare, pentru că nu ar trebui să avem neapărat doar acea finalitate a examenelor în față, ci și faptul că vrem să ne asigurăm că acești copii chiar învață și stochează anumite informații. Continuăm discuția cu invitata din studio, Crina Popescu, este fondator și administrator YES Academy și este profesor și am încercat noi până înainte de pauză să discutăm puțin despre cum putem să facem fața anumitor presiuni, ce înseamnă performanță școlară și cum putem să ne ajutăm copiii. Vorbeam despre meditații, chiar înainte să pășim spre pauza de publicitate și, desigur, eu spuneam așa că meditațiile de ieri nu mai seamănă cu cele de astăzi. Pot să fie diferite. Și o întrebare firească pe care și-o pun probabil unii dintre ascultătorii noștri este dacă meditațiile sunt doar pentru copiii care au dificultăți sau pot să fie utile și elevilor care vor să aprofundeze și să performeze.
4: Categoric nu sunt doar pentru copiii care au dificultăți. Un elev care are rezultate bune poate veni la pregătire pentru a aprofunda, pentru a lucra exerciții mai dificile sau pentru a-și dezvolta o strategie de rezolvare mai eficientă. Mai ales la matematică. De exemplu, există copii care nu doresc să recupereze, ci ba din potrivă să fie provocați. Iar la limba română, un elev poate avea nevoie de sprijin pentru rafinarea, pentru a-și rafina exprimarea, pentru a-și elabora tipul de argumentare, modul de redactare. Astfel, performanța apare atunci când copilul este pus în situația de a-și depăși nivelul actual, nu doar atunci când încearcă să repare ceea ce nu știe.
0: Poate profesorul să adapteze procesul de învățare la nevoile diferite ale copiilor într-un grup, pentru că dacă vorbim despre aceste

0: ore de meditații, ele se pot face, nu știu, unul la unul, dar alte dăți avem un profesor care adună mai mulți copii, care pot să aibă diferite grade de învățare și de înțelegere. Și atunci cum facem să ajungă informația la toți în egală măsură?
1: Aici intervine foarte mult experiența profesorului. Chiar dacă elevii lucrează pe aceeași temă, nu înseamnă că trebuie să primească exact aceleași sarcini sau aceeași cantitate de sprijin. Un elev poate avea nevoie de explicație suplimentară, altul poate fi pregătit pentru un exercițiu mai dificil în același timp. Astfel, profesorul trebuie să observe permanent unde se află fiecare copil și să ajusteze ritmul și nivelul de dificultate. De aceea, pentru noi este foarte importantă evaluarea inițială și monitorizarea progresului. Nu vrem doar să facem lecții, ci să știm de unde pornește fiecare elev și unde vrem să ajungem cu el.
0: Mm-hmm. Există și posibilitatea ca un copil să ajungă în acea situație în care va depinde de meditații și nu va mai lucra singur? Se va baza mereu pe faptul că este cineva acolo care să-l îndrume?
1: Cred că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri. Scopul pregătirii nu este ca elevul să rezolve exercițiile doar atunci când are profesorul lângă el. Scopul este să devină din ce în ce mai independent. Profesorul trebuie să-l învețe cum să gândească, cum să abordeze o problemă, cum să-și verifice rezultatul sau să-și organizeze timpul. Astfel, treptat, sprijinul trebuie să se reducă, iar autonomia elevului să crească. Deci nu profesorul face în locul copilului, ci trebuie să-l învețe cum să se descurce singur. Iar părinții pot ajuta foarte mult dacă încurajează copilul să încerce singur înainte de a cere imediat ajutor.
0: De multe ori, chiar și părinții pot să beneficieze de pe urma acelor meditații, să parcurgă puțin materia, să vadă ce a explicat profesorul în particular și poate să încerce să abordeze și el același lucru cu copilul acasă individual și cumva să aprofundeze ce s-a fixat acolo. Dacă vorbeam despre centrul de meditații și de dezvoltare Yes Academy, vreau neapărat să vorbim puțin despre cum funcționează acolo lucrurile. Dacă vorbim despre meditații, de multe ori ne imaginăm așa, mergem la un profesor, ne ajută cumva să înțelegem mai bine ceea ce poate n-am înțeles suficient la clasă sau vrem pur și simplu să ne dezvoltăm suplimentar. Cum funcționează aceste ședințe într-un astfel de centru?
1: Sigur, meditațiile vin ca un aport, un sprijin suplimentar a ceea ce se întâmplă la clasă. Sub nicio formă nu înlocuim prin aceste ore suplimentare orele de la clasă. Este irealist, 4 ore, de exemplu, de română nu pot fi substituite de 90 de minute de pregătire la meditații. De aceea trebuie să existe un echilibru foarte clar și mereu le spunem copiilor la centru, vă rog să fiți atenți la clasă, să luați notițe, iar la meditații lămurim, le oferim ghidaj, explicăm. Sigur că îi ajutăm foarte mult, dar, repet, nu excludem munca de la clasă.
0: Iar în astfel de centre avem pregătire unul la unul sau de grup?
1: Există și varianta de ședințe unul la unul, dar recomandăm grupuri între 3 și 5 elevi. Dinamica este foarte bună, copiii au un spirit competitiv foarte dezvoltat, le place să concureze așa unul cu altul și chiar se ajută foarte mult. În același timp se leagă prietenii și chiar vin cu drag și plăcere la noi la ore.
0: Probabil că cele mai cerute materii sunt limba și literatura română și matematica, pentru că ele fac și obiectul acelor examene foarte importante, cel puțin dacă vorbim despre evaluarea națională. Fără doar și poate, copiii trebuie să stăpânească bine limba română și să se descurce la matematică. Tocmai de aia, dacă vorbim despre elevi de clasa a 8-a, acum suntem la început de an școlar, e luna septembrie, ni se pare atât de îndepărtat acel moment al examenelor de vara viitoare, însă pregătirea probabil ar fi trebuit să înceapă deja sau este suficient să începem acum, la începutul anului școlar, în clasa 8-a?
1: dacă vorbim despre o pregătire serioasă, eu recomand ca ea să înceapă din timp. Nu neapărat printr-un volum foarte mare de muncă, ci prin constanță. Septembrie este chiar un moment foarte bun pentru a vedea unde se află elevul, ce știe, ce nu știe, ce lacune are și care este obiectivul lui. Pentru că de acolo poate fi construit un plan realist. Nu este nevoie ca elevul să simtă încă din septembrie presiunea examenului, foarte important. Din contră, avantajul începerii din timp este tocmai acela că poate lucra fără panică și poate corecta lucrurile care nu sunt încă bine consolidate.
0: Iar pentru clasa a 12-a rămâne exact aceeași formulă valabilă?
1: Aceeași formulă.
0: Ziceam că avem matematica și limba română printre acele materii care beneficiază de cele mai multe ore de meditație și de suport pentru elevi. Însă sunt și alte materii care sunt cerute de către elevii care vin la centrul, la YES Academy, să fie ajutați să se dezvolte la școală?
1: Centrul nostru este nișat doar pe română și matematică. Mergem strict pe disciplinele de examen de evaluare națională.
0: Tocmai și... pentru că e important aceste două materii să găsească suportul potrivit. Există o diferență între o pregătire constantă pe termen lung și pregătirea intensivă înainte de examen? Se zice că nu îngrășăm porcul în ajun, însă atunci când ne pregătim intensiv, s-ar putea să conteze și asta pentru ultimul moment? Decât dacă ne pregătim din timp, există riscul să uităm anumite lucruri?
1: Da, categoric. Există o mare diferență între pregătirea pe termen lung și pregătirea intensivă, deoarece pregătirea constantă construiește, iar cea intensivă în multe situații încearcă să repare. Atunci când lucrezi pe termen lung, ai timp să înțelegi materia, să exersezi, să greșești, să corectezi, să revii asupra noțiunilor care nu sunt suficient de bine consolidate. În schimb, în ultimele săptămâni, înainte de examen, presiunea este mult mai mare. Într-adevăr, poți face multe exerciții, dar este mult mai greu să construiești în profunzime ceea ce nu a fost învățat la timp. De aceea recomandăm pregătirea intensivă doar ca etapă de consolidare, nu ca strategie principală de pregătire pentru examene.
0: Deci, în concluzie, este mult mai sănătos pentru un elev să lucreze puțin și constant decât să încerce să recupereze foarte mult într-un timp foarte scurt.
1: Categoric. Pentru că și în educație funcționează foarte bine consecvența. O oră sau două, de exemplu, de lucru bine organizat în mod constant pot fi mai eficiente decât foarte multe ore concentrate într-un weekend sau într-o perioadă scurtă. Se știe că copilul are nevoie de timp pentru ca informația să fie înțeleasă și consolidată. În plus, un program echilibrat îi permite să aibă timp și pentru odihnă, sport, familie și activități care îi fac plăcere. Nu vrem să pregătim doar un elev care știe să rezolve un test, ci copii care învață să muncească organizat, să aibă încredere în propriile capacități.
0: Și desigur, apropo că aminteați despre sport și disciplină, o rutină bine construită cumva face diferența, pentru că trebuie să acordăm timpul cuvenit fiecare activități ca să nu simțim că există o presiune. Nu ne axăm doar pe învățat în clasa 8-a, ci încercăm să facem câte ceva din fiecare doar pentru a putea să găsim echilibrul acela și energia să învățăm.
1: Da, dar e foarte important să nu renunțe la sport copiii, chiar dacă sunt în prag de examene, ba dimpotrivă îi ajută să se detensioneze, să fie mai echilibrați. E foarte important să facă mișcare și lucruri care îi fac plăcere. Automat și învățarea vine mai natural și probabil le face mai multă plăcere.
0: Care sunt cele mai grave greșeli pe care le fac elevii în pregătirea asta pentru examenul din clasa 8-a sau a 12-a?
1: Da, una dintre cele mai frecvente greșeli este amânarea. Mai este timp. E o frază pe care o auzim destul de des, însă timpul trece foarte repede. E o capcană aici. O altă greșeală ar fi să rezolve foarte multe exerciții fără să analizeze ce au greșit. Nu e suficient să vedem rezultatul final sau că am obținut un anumit punctaj. Trebuie mereu să ne întrebăm de ce am pierdut punctele. Nu am știut sau m-am grăbit, nu am înțeles cerința, am făcut eroare de calcul, nu am citit cu atenție cerința, ceea ce se întâmplă extrem de des și în cazul copiilor foarte buni. Și încă o greșeală importantă este, după cum am zis și la început, comparația permanentă cu ceilalți. Consider că fiecare copil are propriul ritm, se știe asta. Mult mai util este să se compare cu el însuși și să urmărească dacă astăzi este mai bun decât era acum o lună. Este mult mai eficient și mai productiv.
0: Apropo, în calitate de profesor, observați la clasă diferența dintre un elev care învață doar materia care se predă în școală la clasă și unul care are un ajutor suplimentar, care, nu știu, primește și un alt punct de vedere asupra materiei?
1: În general, da, se simte ajutorul suplimentar.
0: De-aia o să vă și întreb, dacă vine vorba despre examen, e important să ne pregătim pentru un examen așa cum arată el, să facem mai multe simulări asupra lui, decât să învățăm pur și simplu doar materia? Adică să încercăm să ne transpunem în acea atmosferă de examen, cu acele cerințe, cu acele enunțuri, ca să fim și mai pregătiți, să nu ne ia ceva prin surprindere.
1: Da, este foarte important să lucreze, mai ales copiii de a 8, aceste teste de antrenament. Noi le recomandăm încă de la început cel puțin 2 teste pe săptămână și la română și la matematică, cu mențiunea că aceste teste sunt calibrate pentru un interval de 2 ore, deci atâta timp cât copilul finalizează testul într-o oră și 20 de minute, ceva nu a fost în regulă acolo, ori nu a finalizat cerințele sau l-a făcut superficial, deci trebuie să se așeze la masa de lucru cu ceasul și 2 ore de muncă efectivă. Atunci avem încredere că a fost un lucru bine făcut.
0: E important ca profesorul să facă aceste simulări și să nu aștepte doar acele simulări oficiale care se organizează oricum pentru clasele a 8-a și a 12-a. Să existe mereu o evaluare așa, pe parcurs, și pentru a evalua cumva cunoștințele, dar și pentru a ajunge cât mai bine în atmosfera aceea de examen. Să eliminăm puțin frica, pentru că ea poate să strice foarte mult.
1: Da, din ambele perspective este important să organizăm simulări. În decembrie se organizează simulările județene, în martie cele naționale și noi la centru, odată la 2 luni, punem pe copii în ipostaza aceasta de testare, de examen. Este, consider, un antrenament binevenit care în același timp îi ajută să-și gestioneze emoțiile. Acesta nu este numai un concurs de cunoștințe, ci și de gestionarea fricilor. Sunt copii foarte performanți care se pierd în contextul examenului.
0: Iar și de gestionarea timpului, nu? Că vorbeam și despre asta.
1: Și de gestionarea timpului, da.
0: Dacă vorbeam ceva mai devreme că suntem în luna septembrie, astăzi este începutul anului școlar și dacă suntem elevi de a 8-a sau a 12-a, ni se pare că mai este atât de mult timp până la examene, totuși există și o altă categorie de elevi, cea a celor care consideră că nu mai au timp și se panichează încă de pe acum.
1: Aici intervine gestionarea fricii înainte de examen și cred că nu teama de a nu dezamăgi familia. Dar ce e important, în primul rând, să le transmitem copiilor că un examen este important, însă nu definește valoarea lor ca oameni, sub nicio formă. Presiunea apare uneori din ceea ce spun părinții explicit, nu apare din ceea ce spun părinții explicit, ci din ceea ce copilul simte că se așteaptă de la el. De aceea este important ca mesajul familiei să fie: te susținem și suntem alături de tine, nu trebuie neapărat să iei o anumită notă. Iar frica se diminuează foarte mult atunci când apare sentimentul de control. Deci cu cât elevul este mai bine pregătit, știe ce are de făcut și a exersat situații de examen, cum am menționat, aceste teste de antrenament și simulări, cu atât necunoscutul devine mai puțin înfricoșător. Da, astfel trebuie să învățăm să urmărească progresul, nu perfecțiunea neapărat.
0: Mi-a plăcut foarte mult și poate e bine să subliniem încă o dată și să transmitem asta copiilor noștri și elevilor noștri, că o notă nu îi definește valoarea. Dar cu toate acestea, ea poate să facă diferența atunci când vrem să ajungem la o anumită clasă, la o anumită școală sau vrem să obținem notă bună la bacalaureat, tocmai pentru a putea să mergem să studiem mai departe. Există și presiunea notei acolo. Însă cu toate astea, cumva să transmitem de fapt elevilor ceea ce e important de fapt, și anume să aibă parte de cunoaștere în tot procesul ăsta.
1: Așa este.
0: Cum îi putem monitoriza pe elev fără a transforma, nu știu, fiecare seară într-un interogatoriu despre teme, note și teste? O informație foarte importantă pentru părinți, pentru că există acest risc să dezvoltăm așa un fel de control, poate, nu știu, exagerat asupra copiilor, mai ales a celor care se află în prag de examen.
1: Putem să luăm pulsul într-un mod mai blând, întrebându-i ce li s-a părut interesant la școală, ce li se pare mai dificil, dacă ar simți nevoia de ajutor, dacă vor să fie sprijiniți. Nu trebuie neapărat să aducem în discuție mereu notele și evaluările. Cred că este o modalitate mai blândă de a interacționa cu pulsul și dinamica copilului.
0: Uite, vorbeam și vineri pe tema părinte implicat, cum putem să fim implicați atunci când vrem să fim alături de copiii noștri la școală. Cât de mult ar trebui să se implice un părinte în pregătirea școlară?
1: Enorm de mult. Părintele și familia dictează dinamica copilului la școală.
0: Atunci când, nu știu, întâlnim un copil cu rezultate mai slabe decât ne-am fi așteptat, ce e de făcut?
1: Cu siguranță trebuie sprijinit și are nevoie de pregătire suplimentară. Pot și părinții să ofere, să învețe în rând cu copiii, dacă nu să apeleze la centre specializate. Deci trebuie obligatoriu sprijinit.
0: Dar se întâmplă și sunt situații des întâlnite în care dorința de performanță devine și contraproductivă. Ziceam că sunt părinți care poate pun mai multă presiune decât ar fi cazul asupra copiilor lor. Ce putem să-i sfătuim pe ei? Unde ar trebui să se încheie controlul acela sau presiunea pe care o manifestă asupra copiilor proprii?
1: Cred că trebuie să căutăm un echilibru în toate, în școală, timpul liber și automat presiunea se reduce. Copilul nu trebuie în permanență interogat despre școală, să fie subiectul principal al familiei.
0: Avem acum elevi de clasa 7-a pe care îi ghidați. Sunteți acolo, dirigintă. Clasa 7-a se zice că este acea clasă în care ne pregătim mult mai lejer, fără acea presiune a examenului. Avem timp. Ce i-ați sfătuit pe elevii proprii acum pentru examenul care va urma în clasa 8-a anul viitor?
1: Deși clasa 7-a este cea mai dificilă clasă din gimnaziu, atât la română cât și la matematică, materia este destul de densă, le-aș spune în primul rând să nu intre în panică. Dacă nu mai au timp, primul pas nu este să lucreze haotic și foarte multe ore, ci să afle exact de unde pornește. Copilul trebuie să întrebe ce știe, ce nu știe, care sunt capitolele care îi aduc cele mai multe dificultăți și care este obiectivul realist pe care dorește să-l atingă. După aceea construim un plan și lucrăm constant. Chiar și atunci când timpul este mai scurt, progresul este posibil dacă munca este bine organizată. Și le-aș mai spune ceva. Nu este prea târziu să începi, dar este momentul să începi. Nu te ajută să te gândești cât timp ai pierdut, te ajută să folosești cât mai bine timpul care ți-a rămas.
0: Am vorbit poate mai mult de elevii de clasa a 8-a, însă vreau neapărat să vorbim și despre cei de clasa a 12-a. Ziceam că niciodată nu e prea târziu să ne apucăm de o pregătire intensă, chiar dacă n-am făcut-o până în acest moment, dar e mult mai bine să ne acordăm timpul cuvenit și să începem cumva din timp cu pregătirea. Mai ales dacă vorbim de limba română sau de matematică, sunt informații care se adună acolo și e mult mai bine să putem să sedimentăm acele informații. Se observă asta și la clasă. Dacă avem un copil care învață constant, poate cumva să înțeleagă mult mai bine tot ce vine nou. Dacă este unul care ia totul de nou, e mult mai greu să țină pasul. Ce putem să îi sfătuim pe cei care sunt aproape de bacalaureat, dar nu sunt acum clasa a 12-a? Când ar trebui cumva să se orienteze spre examenul de maturitate, care vine cu mai multe materii la pachet, cu și mai multă presiune? Cumva avem senzația că ne definește cu adevărat viitorul și simt această provocare pe umerii proprii.
1: Din perspectiva profesorului de limba română pot să spun că este foarte importantă parcurgerea romanelor pentru bacalaureat. Mulți elevi se bazează pe memorarea eseurilor, a comentariilor, să zic așa, și nu citesc operele celebre. E mare păcat în același timp să treacă prin viața de licean fără să aibă tangențe cu Ion, Ultima noapte de dragoste, Moromeții. Sunt romane formatoare, frumoase și riscul de a nu le citi constă în faptul că la proba scrisă, am observat din perspectiva de evaluator, confundă personajele de emoții, ajung să scrie despre Dică să mă dă la Ion de Rebreanu, erori din acestea destul de mari, care se datorează tocmai lipsei de lectură și a neparcurgerii cărților care sunt în programa de bacalaureat.
0: Inteligența artificială își face simțită prezența în viața elevilor?
1: Da, da, foarte mult.
0: Dacă noi ne bazăm poate pe culegeri de comentarii, astăzi este și mai simplu, la un click distanță, să aflăm despre ce e vorba într-un anumit roman.
1: Așa este, dar lectura totuși nu poate fi înlocuită doar cu parcurgerea unui eseu sau cu aflarea unor informații despre textul respectiv.
0: Mai avem foarte puțin până la final și vreau așa să încheiem. Cum putem să-i ajutăm pe copii să performeze la școală, dar să nu uite că școala este doar o parte din viața lor?
1: Pregătirea, în primul rând, nu trebuie să însemne presiune, ci încredere construită treptat. În același timp, încurajez copiii, încă o dată, să citească cât mai mult și să lucreze la matematică. Am observat că acești copii sunt foarte ușor performanți la toate disciplinele. Își formează un ghidaj interior foarte frumos și sofisticat, care le facilitează accesul spre toate disciplinele.
0: Eu am lăsat pe pagina noastră de Facebook, unde făceam teasing la emisiunea de astăzi, linkul spre Yes Academy, ca să fie ușor de accesat și să vadă cine ne urmărește acum despre ce este vorba acolo, ce fel de cursuri sunt oferite, cum pot să își ajute copiii dacă au nevoie și, desigur, dacă au nevoie de informații suplimentare, să puteți să-i ghidați mult mai ușor. Vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați adus acum.
1: Cu mare
0: și
1: drag, mulțumesc pentru
0: mult succes.
1: A fost o plăcere.
0: Mulțumesc, mult succes în noul an.
1: Mult succes tuturor copilașilor și părinților, de asemenea, răbdare.
0: Și părinților, și elevilor, dar și profesorilor deopotrivă. E nevoie de multă răbdare în acest nou an școlar și în fiecare zi. Vă țin pumnii să fie un an reușit.
1: Mulțumim asemenea tuturor.
0: Am avut astăzi alături de noi pe Crina Popescu, profesor și fondator și administrator Yes Academy Timișoara, pentru o discuție care să ne conducă într-un nou an școlar. Am discutat despre performanță, despre examene, dar și despre felul în care putem să ne sprijinim copiii fără să transformăm fiecare notă, fiecare test sau fiecare greșeală într-o sursă de presiune. Poate că una dintre cele mai importante lecții pentru părinți este că nu trebuie să înveți în locul copiilor copiilor, ci să-i ajute să-și găsească propriul drum, să îi încurajăm, să-i ascultăm, să le oferim sprijin atunci când este nevoie și în același timp să le dăm spațiul necesar pentru a deveni autonom. Am povestit mai multe despre cum să facem față acestor noi provocări la începutul noului an școlar și dacă vreți să ne auziți ceva mai târziu pe site-ul nostru westcityradio.ro, la secțiunea podcast, puteți să reascultați emisiunea în format audio. Pun punct acum ediției, mult succes tuturor elevilor în noul an școlar și să ne reauzim cu bine mâine la West Side Story de la ora 14:10. Numai bine!
2: West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

of time. Cred că dacă am putea da timpul înapoi, ne-am bucurat puțin mai mult de vara care tocmai a trecut, sau, mă rog, se pregătește să treacă, pentru că avem în continuare vreme foarte frumoasă la Timișoara, 28 de grade Celsius cu un cer însorit. La soare nici nu-ți dai seama că a venit toamna. Dar în orice caz, e septembrie deja, așadar, back to school. Este, promit, singura dată când o să auziți expresia asta de la mine, sau, mă rog, aproape singura dată, mai trebuie să vă spun, la vagonul de lectură, pentru că este tematica din această lună. Și știu că deja unii dintre voi v-ați săturați, toți auzit, da, începe școala, știm cu toții că a început școala. Așadar, vă urez succes în noul an școlar, fie că sunteți la școală de orice fel, se pune și școala de șoferi, să știți, fie că sunteți părinți și, da, și pentru voi este la fel de dificil. Să știți că ne gândim la voi și pentru voi am pregătit piesele de suflet de astăzi. Sezon Vega, Luca, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt și pornim într-o nouă călătorie la bordul expresului de Timișoara. Back to school!

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
2: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și 10.000 de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise, pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă, prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
3: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Cât de bine se potrivește să ascultăm September în luna septembrie. Satellites a fost de pe In Orbit. Și ce bine se potrivește și cu pasajul tehnologic pe sub care trecem chiar acum, aici unde povestim de obicei despre câte lună și în stele, ce se mai întâmplă dincolo de planeta noastră, pentru că noi așa nu suntem singuri în acest univers, mai există și alte planete, stele, galaxii și așa mai departe. Și există și găuri negre, de altfel niște lucruri destul de înspăimântătoare, așa că ne gândim puțin la ele, dar de-a dreptul fascinante. Și se pare că au fost identificate chiar 3 găuri negre supermasive într-o galaxie aflată la aproximativ 12,5 miliarde de ani lumină de Pământ. Descoperirea oferă o perspectivă destul de rară asupra modului în care găurile negre au ajuns să atingă dimensiuni uriașe într-o perioadă atât de scurtă după formarea Universului. Trei găuri negre active în aceeași galaxie reprezintă o descoperire fără precedent la o asemenea distanță și susține ipoteza potrivit căreia fuziunile dintre ele au contribuit la creșterea rapidă a acestor obiecte cosmice în primele etape ale existenței Universului. Galaxia în care au fost identificate acestea se anume destul de lung, dar vom spune pe scurt G0148. Din cauza distanței uriașe, telescopul spațial James Webb nu a putut observa direct aceste găuri negre. În schimb, cercetătorii au analizat mișcarea gazului de hidrogen aflat în jurul acestora și au reușit astfel să estimeze masa fiecarei găuri negre și să determine caracteristicile galaxiei gazdă. Datele obținute arată că masa totală a stelelor din galaxie este echivalentă cu aproximativ 1,3 miliarde de sori. În mod surprinzător, aceste găuri negre reprezintă o proporție semnificativă din această valoare. Alicia Keys, Woman's Worth, avem mai departe. Iasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată. La început de săptămână, o săptămână, știu, destul de plină de haotică, plină de emoții, dar asta suntem noi aici, ca să vă mai liniștim așa puțin sufletul.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetala.ro.

Compostăm și biletul cu reducere. Primăria Timișoara anunță că creșele din zonele Bogdăneștilor și Bucovinei sunt gata pentru noul an școlar. Împreună, cele două vor suplimenta rețeaua publică de învățământ antepreșcolar cu peste 140 de locuri. Creșa are o zonă dedicată activităților copiilor, inclusiv dormitoare și spații de joacă, o zonă prevăzută cu bucătărie complet echipată, spălătorie, uscătorie și călcătorie, precum și un spațiu administrativ. Iar cealaltă creșă din Bogdăneștilor a fost construită direct de primărie, a fost finalizată acum aproape 2 ani, dar a fost neutilizabilă, deschiderea fiind amânată din cauza noilor cerințe pentru securitatea la incendiu. Unestata italiană, ascultă mai departe imediat primim Remember Hit-ul de azi.

Remember hitul de astăzi este Mercy, o melodie interpretată de cântăreța soul galeză Duffy, lansată ca al doilea single de pe albumul ei de studio de debut, Rock Fairy, din 2008. Coscrisă de Duffy și Steve Booker și produsă de Booker, a fost lansată în întreaga lume în 2008, fiind aclamată de critici și având un succes fără precedent în topuri. Fiind prima lansare internațională a cântăreței, melodia este recunoscută pentru consolidarea carierei sale și este considerată acum piesa ei emblematică. Mercy a fost comparată cu singurul anterior al lui Duffy, Rock Fairy. Criticii piesei Mercy au remarcat asemănări între melodie și lansările Aretha Franklin, Dusty Springfield și Supremes, precum și cu cele ale unor contemporani, precum cântăreața britanică Amy Winehouse. Așadar, Mercy de la Duffy este Remember hitul de la început de săptămână.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eana, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
4: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
8: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
9: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
10: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
0: Trenii 280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

bun, stați așa puțin să mă adun puțin, pentru că da, a început școala și pentru mine așa într-un fel sau altul și trebuie să mă mai organizez puțin, să înțeleg ce se întâmplă. A fost o zi destul de dificilă, haotică probabil pentru toată lumea, chiar și cei care nu au copii care merg la școală, pentru că traficul e destul de plin și va fi din ce în ce mai plin pe măsură ce se apropie și facultatea. La finalul orei 15, pentru că mai avem vreo 5 minute până la fix și până când Iulia ne aduce știrile, hai să vedem cine este neștiutul, sau mai bine zis neștiuta, de la sărbătoriții zilei de astăzi, 7 septembrie. Anna Marie Robertson Moses, cunoscut sub denumirea de Grandma Moses, a fost o pictoriță de artă populară americană. A început să picteze serios la vârsta de 78 de ani și este un exemplu proeminent a unei noi cariere în artă de succes, începută la o vârstă avansată. Lucrările sale s-au vândut în toată lumea, inclusiv în muzee. Bunica Moses sau Grandma Moses a apărut pe coperțile revistelor la televizor și într-un documentar biografic. A câștigat numeroase premii și a deținut 2 diplome onorifice de doctorat. Ce vă spuneam, îmi trebuie puțin timp să mă adun, să înțeleg ce se întâmplă în jurul meu, așadar vă las cu niște muzică de suflet. Aha, Take On Me, Yasmina Mitrici sunt, sper că sunt eu, parcă de azi dimineață de când m-am trezit și până acum am schimbat de câteva ori, cine știe, poate nu mai sunt Alice, Yasmina.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile West City Radio. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Pacienții din Timișoara cu probleme dentare complexe pot beneficia de tratamente multidisciplinare în cadrul Clinicii Universitare de Reabilitare Orală și Urgențe în Medicina Dentară din structura Spitalului Clinic Municipal de Urgență. Clinica se adresează persoanelor care au pierdut mai mulți dinți, suferă de boli parodontale avansate sau au nevoie de intervenții complexe. Tratamentul este stabilit pe etape de la diagnostic și tratarea urgențelor până la intervenții chirurgicale, protetice și monitorizarea rezultatelor. Echipa reunește medici specializați în stomatologie generală, parodontologie, chirurgie dento-alveolară și protetică dentară pentru ca tratamentul să fie coordonat de la primul consult până la finalizare. Clinica funcționează la etajul al 4-lea al clădirii Facultății de Medicină Dentară de pe Bulevardul Revoluției din 1989, numărul 9. Pacienții asigurați se pot prezenta direct, fără bilet de trimitere, iar unele servicii sunt decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Părinții elevilor de la Colegiul Național Bănățean din Timișoara au de astăzi o zonă special amenajată pentru lăsarea și preluarea copiilor. Zona de tip drop-off va putea fi folosită de luni până vineri între orele 7:30 și 8:30, 11:30 și 12:30, respectiv 15:30 și 16:30. Oprirea este permisă doar pentru timpul necesar urcării sau coborârii elevilor. Autoritățile spun că măsura urmărește reducerea cozilor de mașini și evitarea blocajelor în trafic de pe strada Ion Ghica în perioadele aglomerate de la începutul și sfârșitul programului școlar. Un șofer de microbus școlar din Timiș a fost prins băut la volan în timp ce transporta 14 elevi pe ruta Jeamu Mare Gătaia. Polițiștii din Gătaia au oprit microbuzul pentru control, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,35 mg de alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost amendat cu 4.325 de lei, iar permisul de conducere a fost reținut. Dreptul de a conduce a fost suspendat pentru 90 de zile. Polițiștii timișeni anunță că vor continua verificările la transportul elevilor pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței copiilor. Muzeul Național de Artă Timișoara găzduiește începând de miercuri 9 septembrie cea de-a 96-a ediție a Salonului Anual al Artelor Vizuale Timișoara. Evenimentul, organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Timișoara, reunește lucrările la 120 de artiști între membrii ai filialei și absolvenții unor instituții de învățământ artistic. Vernisajul are loc miercuri de la ora 6 seara în sala Baroc. În cadrul evenimentului vor fi acordate și premiile ediției din acest an, inclusiv premiul pentru tineret și premiul juriului. Expoziția va putea fi vizitată până în 30 septembrie, de miercuri până duminică, între orele 13 și 19, în spațiile galeriei Miloia. Manualele de clasa a noua vor lipsi în primele săptămâni de școală pentru că licitațiile pentru cărți noi în format fizic nu s-au încheiat. Este prima generație de liceeni care va învăța după planul cadru și programe noi. O altă noutate este modificarea calendarului bacalaureatului. Anul viitor, probele de competențe vor fi în aprilie, iar cele scrise vor fi devansate la mijloc de iunie pentru a se evita canicula. Sindicatele se plâng în continuare de probleme majore în domeniu și dau ca exemplu situația profesorilor care predau suplimentar în regim de plată cu ora și numărul mare de personal necalificat. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Știu că am început deja de o oră călătoria prin orașul de pe Bega, aici în expresul de Timișoara, dar vă mai spun o dată hello de pe partea cealaltă. De aici, de la microfon, eu sper că sunteți și voi pe frecvență și că v-ați alăturat în număr cât mai mare călătoriei. De la început de săptămână a început și școala, da, știm deja cu toții, baftă, baftă mare, în noul an școlar. Și desigur, baftă și vouă celor care v-ați întors din concedii, pentru că nu e așa, începutul lunii septembrie, încă mai e prielnic pentru mers într-o mini-vacanță. Piața muncii din județul Timiș se menține într-o zonă de stabilitate, cu o rată a șomajului de doar 1,07% potrivit celor mai recente date centralizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș. La sfârșitul lunii august 2026, în evidența instituției erau înregistrați peste 3600 de șomeri, în timp ce angajatorii au declarat aproape 2000 de locuri de muncă vacante. Din totalul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, peste 1900 sunt femei, în timp ce numărul bărbaților este de 1600. Rata șomajului este mai ridicată în rândul femeilor, de 1,31% față de 0,89% în cazul bărbaților. Datele instituției arată că problema șomajului este mai accentuată în rândul persoanelor mature. Cei de peste 40 de ani reprezintă peste 66% dintre șomerii înregistrați în județ. Și mergem mai departe, Mochiba, enjoy the ride, dar chiar așa sper să vă bucurați de călătoria de la început de săptămână. O luăm așa mai ușor, pentru că dacă ne grăbim, cine știe, poate facem vreo gafă. Eu deja am făcut câteva, așadar dacă ați început cu stângul această săptămână, nu cred că ați început mai rău decât mine. Eu sunt Mitrici, sunt. Vă salut, vă îmbrățișez, sper să mai și zâmbiți un pic azi.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
7: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
6: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
7: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
6: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Deadline a anunțat al treilea film al francizei Extraction, Extraction 3, cu Chris Hemsworth, iar distribuția se pare că va aduce și nume noi, sonore chiar, Pierce Brosnan, Don Lee, Joe Taslin, Sienna Agudong și C. Lewis Perry. Filmările sunt deja în desfășurare în Australia, dar încă nu au fost publicate și rolurile actorilor, majoritatea nou veniți. Este o extindere considerabilă pentru o serie care a început în 2020 cu o premisă relativ simplă. Un mercenar trimis într-o misiune imposibilă de salvare. Chris Hemsworth revine în rolul lui Tyler Rake, iar Goldshiften Farahani se întoarce ca Nick Khan. Idris Elba, introdus în cel de-al doilea film în rolul enigmaticului Alcott, este de asemenea așteptat să reapară. Primul Extraction s-a transformat rapid într-un succes, iar Extraction 2 a ajuns ulterior printre cele mai urmărite producții, acumulând peste 200 de milioane de ore de vizionare în raporturile companiei de streaming Netflix. De această dată, scenariul este scris de David Whewell, cunoscut pentru Citadel și Hunters, pornind de la o poveste dezvoltată de Andy Parks, împreună cu producătorii executivi Joe și Anthony Russo. Franciza Extraction își are originile în romanul grafic creat de Andy Parks și Fernando Leon Gonzalez. Kingston Town avem mai departe, imediat primim informațiile din trafic.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii care își duc mașina în serviciu sau dreptul să asiste la lucrările de reparații sau întreținere potrivit legislației în vigoare. Serviciurile auto trebuie să ofere această posibilitate fie direct, fie printr-un sistem audio-video. Lucrările trebuie efectuate în condițiile tehnice și de calitate prevăzute de lege. Dacă proprietarul constată probleme, poate refuza motivat în scris recepția lucrărilor și plata acestora până la remedierea nonconformităților. Refuzul scris este considerat o contestație și trebuie înregistrat în registrul de contestații al serviciului. Recomandarea este ca șoferii să verifice cu atenție devizul și lucrările efectuate înainte de a semna recepția. La solicitarea unor companii, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea circulației rutiere în unele zone din oraș. Astfel, circulația rutieră și pietonală vor fi restricționate pe strada Silistra în perioada 7 septembrie-17 octombrie, în vederea execuției lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu

0: Doctorul slovenski Milovan, iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

Și dacă a început școala și o nouă săptămână, atunci, da, probabil că nu avem foarte multe evenimente multiculti din care să alegem, asta ne-ar mai fi lipsit. Să mai suferim și de fomul la începutul școlii. Dar se întâmplă câte ceva prin orașul nostru. Puteți merge la centrul de proiecte, la parter, la Hai să cunoaștem, Don't Ask Me Where I'm From, Ask Me Where I'm Local, în Biblioteca Vie. La centrul multifuncțional Bastion vă întâlniți cu câteva expoziții, printre care și o expoziție de fotografie, Fotopercepție, ediția a treia. Expoziția Paradisul de după colț vă așteaptă la Centrul de Cultură și Arte al Județului Timiș. Găsim ceva și la Muzeul Național al Banatului, la fel și la Memorialul Revoluției. Și apropo, dacă tot nu avem foarte multe evenimente la început de săptămână, să știți că Teatrul Experimental Senzorial recrutează actori amatori pentru cel mai amplu spectacol al său. Atelierele prin care vor fi selectați participanții fac parte din proiectul Fragments of Reality și reprezintă o invitație de a te conecta la propriile emoții și de a descoperi cine ești atunci când contextul obișnuit nu te mai constrânge. Nu este necesară experiență artistică anterioară, trebuie doar să aveți chef să vă distrați puțin și să vă puneți, bineînțeles, creativitatea la bătaie. Și ce să vedeți, o să vă întâlniți acolo și cu mine. Dacă sunteți curioși să aflați mai multe, găsiți pe pagina de evenimente Facebook Workshop de recrutare Teatrul Senzorial. Acolo veți afla practic toate informațiile sau intrați pur și simplu pe pagina de Facebook a Teatrului Senzorial sau pe site-ul Teatrului Senzorial. Bee Gees, Tragedy, avem mai departe.

0: E oficial! Foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici! Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania. Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
5: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
6: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
5: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
6: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

Despre vreme, 28 de grade Celsius la această oră la Timișoara. Mâine vremea se încălzește ușor față de ziua precedentă și avem o maximă a zilei de 32 de grade Celsius și o minimă a nopții de 14 grade Celsius. Mâine vremea va fi călduroasă în câmpia de vest, cerul va fi variabil și vântul va sufla slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 32 de grade Celsius, iar cele minime între 8 și 20 de grade Celsius. Și vremea pare să se mențină așa până la final de săptămână. Vineri ne vom întâlni pe timpul nopții cu ceva stropi de ploaie și continuă precipitațiile pe întregul weekend, sâmbătă și duminică. Maxima zilei va fi de 25 de grade Celsius. Cam asta ar fi așa pe această săptămână. Ne bucurăm de ultimele zbucniri de vară în orașul de pe Bega. Blame It On The Rain de la Milli Vanilli ascultăm. Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Nu ne luăm încă rămas bun, pentru că mai avem de petrecut o ultimă sută de metri împreună după fix.

De pe SES din 2010, Simply Falling a fost la 17 și 8 minute. Am intrat pe ultima 100 de metri a călătoriei de astăzi. Se întoarce Road Festival cu a 7-a ediție anul acesta în piața de vechituri Ochco din cartierul Mehala în 12 și 13 septembrie. Evenimentul este intitulat Mândrie și Nylon și aduce în același spațiu expoziții, instalații, ateliere, intervenții artistice, un spectacol de teatru și proiecte de documentare. Accesul publicului este gratuit. Ca în fiecare ediție, festivalul își propune să ducă arta în afara spațiilor culturale obișnuite, folosind chiar trabele, mesele și spațiile dintre acestea pentru activitățile programate. Obiectele vechi, fotografiile, hainele, ziarele și poveștile descoperite în piață devin puncte de pornire pentru mai multe proiecte artistice. Așadar, weekendul acesta, dacă plăneați să mergeți, să dați o tură prin piață, poate mergeți chiar în Ochco, la Road Festival. Michael Jackson, Who Is It, avem mai departe. Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și vă conduc prin această primă zi de școală. Mai departe, până la 18.

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
6: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
5: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
6: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
5: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
7: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

Intrăm și în vagonul de lectură, aici unde scoatem semnul de carte și e back to school, dar nu m-am ținut de promisiune. Și-am mai strecurat câte un back to school astăzi de-a lungul călătoriei noastre. Dar de data aceasta să știți că este cât se poate de întemeiat, pentru că aceasta este tema din această lună. În vagonul de lectură avem cărți ale copilăriei, cărți de pe vremea când noi eram la școală și cărți care încă fac parte din programa școlară, ar merita recitite, mai ales dacă aveți copii care merg la școală. Îi puteți ajuta astfel mai ușor la teme, poate chiar puteți să veniți cu o viziune proprie, ceva nou, poate ceva le scapă sau poate ceva vă scapă vouă și veți afla din nou recitind chiar și Pădurea Spânzuraților de Liviu Rebreanu. Aceasta este recomandarea de la început de săptămână. Pădurea Spânzuraților nu e o monografie a Primului Război Mondial, ci o confruntare a unor păreri tipice despre sensul vieții cu însăși viața aflată la extremă limită. Războiul nu este aici decât o condiție a existenței, condiția cărei intensitate precipită evoluțiile, dă violență ciocnirilor dintre principii și confruntările acestora cu realitatea. Drumul interior al literaturii, acela al oricărei cunoașteri, de la aparență la esență, se desfășoară în condiții care accelerează la maximum procesul. Războiul e deci aici doar un precipitant, un agravant al unor fenomene. Pădurea Spânzuraților, unul dintre primele romane românești ce experimentează inspirat tehnici de introspecție psihologică, a creat un caracter memorabil, paradigmatic, Apostol Bologa, personaj inspirat din viața și moartea dramatică lui Emil Rebreanu, fratele scriitorului. Este un roman din categoria prozei de analiză psihologică scris de Liviu Rebreanu, inspirat de un eveniment real. Așadar, în cadrul Back to School, tema noastră din vagonul de lectură, Pădurea Spânzuraților, de Liviu Rebreanu.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663

dacă vine toamna, atunci poate că vom introduce alimente noi în dieta noastră, să ne diversificăm cât mai mult meniul. Și poate mulți dintre voi chiar ați fost intrigați despre cereala despre care vom povesti astăzi, dar cumva nu v-ați gândit niciodată să vă luați inima în dinți, ca să spunem așa, și să încercați să vedeți cum e, ce gustare. Și povestim astăzi despre mei. Meiul a devenit tot mai popular în ultimii ani datorită profilului său nutrițional. Este bogat în proteine, fibre și antioxidanți și este de asemenea un aliment fără gluten. Meiul are dimensiuni mici și forma rotundă și este în general galben, dar poate fi alb, gri sau roșu. Anumite cereale, inclusiv meiul, conțin compuși fenolici și proprietăți antioxidante. Antioxidanții ajută la prevenirea stresului oxidativ, care poate apărea atunci când celulele sunt expuse la radicali liberi. Meiul conține și magneziu, triptofan, care generează serotonina și ne îmbunătățește astfel starea de spirit. Vitamina B3, proteine, fosfor, fibre, fier, dar și multe altele. Bineînțeles că și meiul aduce beneficii pentru sănătate. Iar vestea bună este că cei care suferă de boală celiacă sau sensibilitate la gluten non-celiacă pot consuma în siguranță meiul pentru un aport optim de fibre, proteine și carbohidrați sănătoși. La fel ca în cazul quinoa și amarantul, meiul nu conține gluten în mod natural. Meiul are un conținut scăzut de carbohidrați simpli și mai mare de carbohidrați complexi, fiind astfel un aliment cu indice glicemic scăzut. Este bogat în fibre alimentare, atât solubile cât și insolubile.

Meiul ajută la protejarea inimii și deoarece conține un aport mare de fibre, acesta este foarte bun și pentru digestia. Așadar, încercați ceva nou toamna aceasta dacă n-ați mai încercat până acum meiul.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
8: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
9: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Sixpence None the Richer, Kiss Me a fost din 1998 și am ajuns și la finalul călătoriei de astăzi. Mai facem un ultim mico checkpoint. El Niño se intensifică rapid și Organizația Meteorologică Mondială estimează că cu o probabilitate de aproape 100% că va continua până în februarie anul viitor. Fenomenul ar urma să atingă vârful spre sfârșitul lui 2026. Oceanul Pacific este deja mult mai cald decât în mod normal, inclusiv în adâncime. În anumite zone, apa de la adâncime a fost cu peste 8 grade Celsius peste normal. Această cantitate uriașă de apă foarte caldă poate alimenta și mai mult El Niño, iar Organizația Mondială de Meteorologie avertizează că ar putea deveni cel mai puternic fenomen El Niño de când este monitorizat. Consecința principală este creșterea riscului de fenomene meteorologice extreme. Secete, inundații, temperaturi foarte ridicate și furtuni. Efectele nu vor fi aceleași peste tot. Unele regiuni pot avea secetă, iar altele ploi și inundații. Pot fi afectate serios agricultura, sănătatea, energia și resursele de apă, motiv pentru care organizația pregătește o mobilizare internațională. Mai puțin de 8 minute până la fix și până când Iulian ne aduce știrile orei, așadar ne pregătim să ne despărțim. De data aceasta, pe bune, până mâine, când ne vom reîntâlni într-o marți cu 3 ceasuri bune. Blaze of Glory, ascultăm de la John Bon Jovi până la fix. Să aveți un început de an școlar cât mai bun, să aveți multă baftă și, desigur, mult spor la învățat. Iar noi ceilalți care poate nu mai suntem pe băncile școlii, să continuăm totuși să învățăm, pentru că învățatul e un proces care ține toată viața. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, cobor la prima. Ciao, ciao!

0: bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Mortalitatea legată de căldură în Europa a crescut cu 30% în 20 de ani. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat în mai 2026, confirmată de datele verii, că mortalitatea legată de căldură în Europa a crescut cu 30% în ultimii 20 de ani. Tendința este pe cale să se accelereze semnificativ din cauza combinației dintre criza climatică și îmbătrânirea populației europene. Cele mai vulnerabile categorii rămân persoanele de peste 65 de ani, cei cu boli cardiovasculare sau respiratorii preexistente și persoanele izolate social. Recoltele Uniunii Europene la minimul ultimelor două decenii, lanțul alimentar european sub presiune climatică structurală. Estimările Comisiei Europene din august 2026 plasează recolta de porumb a Uniunii Europene la 50,1 milioane de tone, cu 20% sub media din ultimii 3 ani și aproape de minimul ultimelor două decenii. Fenomenul nu este izolat, culturile de floarea soarelui, grâu de toamnă și orz din Europa de Est suferă de pe urma alternanței dintre secete extreme și inundații. Analiștii avertizează că UE se îndreaptă spre dependență crescută de importul de cereale, o vulnerabilitate strategică majoră în contextul instabilității geopolitice actuale. Au început înscrierile pentru a 6-a ediție a evenimentului Book to Screen, în cadrul căruia autorii și editorii sunt invitați să-și înscrie cărțile în concurs până la data de 2 octombrie 2026. Evenimentul are ca obiectiv să reunească autori, editori de carte, regizori, scenarii și producători de film și televiziune pentru a discuta despre drepturile de proprietate intelectuală și posibilitatea dezvoltării de ecranizări bazate pe opere literare contemporane. Dragoș Damian, director executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România și CEO Terapia Cluj, a declarat că producătorii de medicamente din țară ar trebui să fie considerați de autorități entități strategice. El a invocat ce se întâmplă în alte state europene, unde fabricile de medicamente primesc energie subvenționată, consecința fiind faptul că medicamentele devin astfel mai ieftine și mai accesibile pentru populație. El a vorbit și despre exemplul Ungariei, unde a fost eliminat TVA la medicamentele compensate, în timp ce România a crescut de la 9 la 11%. Prețul benzinei continuă să crească și a atins duminică 9,79 lei pe litru. Motorina standard se vinde în toate lanțurile de benzinării cu peste 10 lei pe litru și a ajuns chiar la 10,26 lei în unele stații de alimentare. Scumpirile la combustibil pun din nou presiune pe costurile de transport și indirect pe prețurile bunurilor și serviciilor de larg consum. În condițiile în care acciza a fost deja redusă până la limita maximă permisă de lege, anulează practic posibilitatea unei noi măsuri similare. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
2: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu salut, pas cu pas, zi de zi.
2: Salut! Curățenie la superlativ!
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
1: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
1: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara,

0: Probanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echipa.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256 215 005.

E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și 10.000 de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise, pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă, prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212. West City Radio, Timișoara, 88,8.

0: găsit! Vă prezint știrile orei 20. Filmele de început ale regizorului austriac Michael Haneke vor putea fi văzute între 25 și 27 septembrie la Cinema Studio din Timișoara. Retrospectiva Cinema Provocator aduce pe ecran primele trei lungmetraje ale cineastului, cunoscute drept trilogia Glaciațiuni Emoționale, respectiv Al Șaptelea Continent, Videoul lui Benny și 71 de fragmente dintr-o cronologie a hazardului. Filmele vor fi prezentate în versiuni restaurate și vor fi urmate de discuții cu publicul. Evenimentul este organizat de Ceau Cinema în parteneriat cu Ambasada Austriei și Forumul Cultural Austriac din București. Retrospectiva face parte din programul Ceau Cine Club și deschide seria Zilelor Culturii Austriece la Timișoara. Biletele sunt disponibile online și la caseriile cinematografelor din oraș. Manualele de clasa a noua vor lipsi în primele săptămâni de școală pentru că licitațiile pentru cărți noi în format fizic nu s-au încheiat. Este prima generație de liceeni care va învăța după planul cadru și programe noi. O altă noutate este modificarea calendarului bacalaureatului. Anul viitor, probele de competențe vor fi în aprilie, iar cele scrise vor fi devansate la mijloc de iunie pentru a se evita canicula. Sindicatele se plâng în continuare de probleme majore în domeniu și dau ca exemplu situația profesorilor care predau suplimentar în regim de plată cu ora și numărul mare de personal necalificat. Muzeul Național de Artă Timișoara găzduiește începând de miercuri 9 septembrie cea de-a 96-a ediție a Salonului Anual al Artelor Vizuale Timișoara. Evenimentul, organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Timișoara, reunește lucrările a peste 120 de artiști între membrii ai filialei și absolvenții unor instituții de învățământ artistic. Vernisajul are loc miercuri de la ora 6 seara în sala Baroc. În cadrul evenimentului vor fi acordate și premiile ediției din acest an, inclusiv premiul pentru tineret și premiul juriului. Expoziția poate fi vizitată până pe 30 septembrie, de miercuri până duminică, între orele 13 și 21, în spațiile Galeriei Miloia. România are nevoie de o politică educațională integrată care să lege accesul la facultate de prevenire a abandonului și de îmbunătățirea condițiilor pentru profesori. Este concluzia rectorului Universității de Vest din Timișoara, Marilen Gabriel Pirtea. Rectorul UVT atrage atenția că nu este suficientă creșterea numărului de studenți înscriși dacă aceștia nu ajung să-și finalizeze studiile. El propune programe de tutorat, consiliere, sprijin financiar pentru studenții vulnerabili și forme mai flexibile de învățământ. În același timp, Pirte avertizează că salariile și condițiile de muncă necompetitive pot determina atât profesorii din școli, cât și cadrele universitare să părăsească sistemul. Potrivit rectorului UVT, România se confruntă astfel cu două probleme majore: prea puțini absolvenți de studii superioare și o profesie didactică insuficient de atractivă. Fără intervenții coordonate, scăderea demografică, inegalitățile și lipsa personalului calificat riscă să se accentueze. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.